Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri. La Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Inspectoratul Școlar Județean Constanța anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județ. Potrivit reprezentanților ISJ, candidații își pot depune dosarele de înscriere la concurs în perioada 14 septembrie-2 octombrie. Lista funcțiilor vacante pentru care se organizează concurs în sesiunea august-decembrie 2026 și toate informațiile necesare pot fi accesate pe site-ul ISJ Constanța. Continuă lucrările de modernizare a sistemului de iluminat public în mai multe zone din municipiu. Echipele intervin săptămâna aceasta pe străzile Dezrobirii, Soveja, Capitan Dobrile Eugeniu și Termele Romane, Bulevardul Lice Brătianu și cartierul Tomis Nord. Lucrările presupun demontarea elementelor existente, realizarea fundațiilor și a rețelelor, montarea cablurilor, precum și instalarea de stâlpi și corpuri de iluminat noi. Participanții la trafic sunt rugați să manifeste prudență și să respecte semnalizarea temporară din zonele în care se desfășoară lucrările. Daniel Learciu, fost consilier județean PSD, rămâne sub măsura arestului preventiv. Decizia a fost luată de magistrații în alte curți de casație și justiție. Aceștia au respins ca nefondată cererea lui Daniel Learciu de înlocuirea arestului preventiv cu măsura controlului judiciar. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată. Reamintim că Daniel Learciu este acuzat de cumpărare de influență în formă continuată.

Ora 7 și 5 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus matinal de astăzi. Temperaturile scad în Dobrogea până la 28 de grade Celsius, iar vremea devine instabilă, după cum bine puteți să vedeți dacă vă uitați pe geam afară. Cerul va fi mai mult noros, vântul va sufla moderat cu unele intensificări pe timpul zilei. Sunt așteptate și averse însoțite de descărcări electrice, în jur de 26 de grade chiar vor fi pe litoral. Pentru mâine, în Dobrogea însă, meteorologii anunță că vremea frumoasă revine, maxima urcă din nou la 33 de grade Celsius în zona continentală, cu cer variabil și vânt slabă până la moderat, iar pe litoral, de asemenea, redevine caldă atmosfera cu 30 de grade Celsius în aer. Apa mării are continuare 24-25 de grade de-a lungul litoralului de la nord la sud, iar la această oră la Constanța se înregistrează 21 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Berbec. Este un moment bun pentru a privi cu realism parteneriatele pe care ai reușit să le construiești. Ai șansa de a descoperi ce poți face mai bine. Taur. Se anunță unele blocaje în mediul de la serviciu din cauza unor conflicte mocnite pe care nimeni nu a dorit să le rezolve. Gemeni. Unele dintre veștile primite astăzi s-ar putea să nu îți fie pe plac. Este importantă să păstrezi o atitudine pozitivă și să îți asumi eforturile pe care le ai de făcut. Rac. Ar fi bine să nu te lași condus de temerile legate de resursele de orice fel, pentru că îți pot influența deciziile nepermis de mult. Leu. Atmosfera din familie te-ar putea tulbura puțin, suficient cât să vrei să te implici în rezolvarea unor probleme delicate. Fecioară. Este o zi în care te aștepți să primești vești mai puțin bune sau să auzi despre situații neplăcute. Este alegerea ta cum privești totul. Balanță. S-ar putea să te descurajezi singur din cauza că îți lipsesc anumite cunoștințe sau calități. Asta nu înseamnă însă că nu le poți dobândi pe parcurs. Scorpion. Există riscul să interpretezi greșit anumite situații, să ai impresia că cineva încearcă să îți strice bunăvoința și planurile. Săgetător. Va trebui să ții sub control afluxul de gânduri negative care apare pe fondul unor emoții de aceeași natură ca să nu îți strice ziua. Capricorn. Ar fi bine să abordezi obstacolele cât mai constructiv, pentru că ele te pot ajuta să ajungi la destinația pe o altă cale. Vărsător. Ai puterea de a te detașa de orice reacție negativă față de tine sau de planurile tale. Problema reală este să îți dai seama când să te implici și față de cine. Pești. Poate că anumite situații te vor tulbura, dar nu e suficient ca să îți pierzi încrederea în reușita unor planuri la care lucrezi de mult timp.
0: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul G&B Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. G&B Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
2: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
3: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
2: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
3: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
2: Împreună pentru un oraș curat.
0: Mesaj de interes public.
4: 1-2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Proiectul ghidului destinat prosumatorilor care doresc să își instaleze sisteme de stocare a energiei este disponibil începând din această dimineață pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, la secțiunea Transparență, sub secțiunea Proiecte de acte normative. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Resort, bugetul schemei anul acesta este de 400 de milioane de lei. Finanțarea acordată de AFM va fi de maximum 75% din valoarea totală a proiectului, fără a depăși 15.000 de lei cu TVA inclus. Sistemele de stocare finanțate trebuie să fie noi, bineînțeles, compatibile cu sistemul fotovoltaic

existentă la nivel național și să aibă o capacitate de minimum 12 kWh. O noutate importantă este introducerea selecției pe bază de punctaj în locul acordării finanțării exclusiv în ordinea înscrierii, punctajul maxim fiind de 100 de puncte se acordă astfel pentru contribuția proprie maximum 40 de puncte, pentru capacitatea sistemului de stocare maximum 40 de puncte și pentru puterea instalată a sistemului fotovoltaic maximum 20 de puncte. Implementarea programului se va realiza exclusiv prin instalatori validați de AFM în condițiile prevăzute în ghidă, mai arată instituția. În cadrul programului, standardul de cost maxim eligibil este de 1250 de lei pe kWh, capacitate de stocare instalată cu TVA inclus. Sistemul de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile trebuie să respecte următoarele condiții minime: capacitatea, după cum am spus, de minim 12 kWh, tehnologia să fie litiu-ion sau alte tehnologii echivalente care nu conțin plumb, sistemele de stocare bazate pe acumulator cu plumb acid, indiferent de tehnologia constructivă utilizată, nu sunt eligibile, iar garanția minimum 5 ani, numărul de cicluri minimum 3000. România a investit masiv în producerea energiei cu ajutorul panourilor fotovoltaice. Pasul firesc este să investim acum în stocare, astfel încât energia produsă ziua să poată fi folosită de prosumator seara, când consumul este mai mare și România ajunge să importe energie. Prin acest program, 400 de milioane de lei, se deschide finanțarea tuturor persoanelor fizice care au calitatea de prosumator, indiferent dacă și-au instalat panourile printr-un program al AFM sau dacă au făcut-o din fonduri proprii. Este o investiție care îi ajută direct pe oameni și în același timp crește reziliența sistemului energetic național.

0: Rai FM.
1: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Este ora 8. Radio Sky știri.
1: Inspectoratul Școlar Județean Constanța anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județ. Potrivit reprezentanților ISJ, candidații își pot depune dosarele de înscriere la concurs în perioada 14 septembrie-2 octombrie. Lista funcțiilor vacante pentru care se organizează concurs în sesiunea august-decembrie 2026 și toate informațiile necesare pot fi accesate pe site-ul ISJ Constanța. Continuă lucrările de modernizare a sistemului de iluminat public în mai multe zone din municipiu. Echipele intervin săptămâna aceasta pe străzile Dezrobirii, Soveja, Capitan Dobrile, Eugeniu și Termele Romane, Bulevardul Lice Brătianu și cartierul Tomis Nord. Lucrările presupun demontarea elementelor existente, realizarea fundațiilor și a rețelelor, montarea cablurilor, precum și instalarea de stâlpi și corpuri de iluminat noi. Participanții la trafic sunt rugați să manifeste prudență și să respecte semnalizarea temporară din zonele în care se desfășoară lucrările. Daniel Learciu, fost consilier județean PSD, rămâne sub măsura arestului preventiv. Decizia a fost luată de magistrații în alte curți de casație și justiție. Aceștia au respins ca nefondată cererea lui Daniel Learciu de înlocuirea arestului preventiv cu măsura controlului judiciar. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată. Reamintim că Daniel Learciu este acuzat de cumpărare de influență în formă continuată.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
3: Șeful, ascultă radioul.
4: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
2: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
3: Da, șeful, acum son.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
0: Sky Focus Matinal.

Lucrările la sala polivalentă sunt în desfășurare, ba chiar se lucrează în ritm susținut, ne informează primarul Constanței Virgil Chițac, debordând de optimism, o caracteristică nespecifică locuitorilor acestui oraș. De unde atâta optimism, vă întrebați? Păi mai avem mai puțin de 2 ani până la alegerile locale și o fi dat seama că are nevoie de optimism. La partea superioară a clădirii se lucrează la înveritoare, iar la exterior la zidurile de sprijin în sistemul de colectare și evacuare a apelor pluviale, la închiderile cu panouri termoizolante, la fațade și la peretele cortină. Sincer să vă spun, eu credeam că a fost complet abandonat acel proiect, nu mai auzim nimic despre evoluția lucrărilor. La interior, echipele de muncitori lucrează la compartimentări și la instalații, hidranți, instalații termice, sanitare, electrice, ventilație și climatizare. Și ia uitați-vă, până ascultați până unde merge optimismul domnului primar, spune el, la cum se lucrează astăzi. Într-un an vom putea găzdui evenimentele, august 2027 fiind termenul final. Vă dați seama, senzațional. Vezi ce se adună toate așa frumos, fix în prag de alegeri. Acum, depinde. La ultimele alegeri a mers schema asta. Am împins absolut toate șantierele, termenele de finalizare, fix înainte de alegeri și aparent i-au purtat succes, mă rog. A fost o întreagă sumă de evenimente care au conlucrat la realegeri. Acum aparent încearcă aceeași metodă din nou, cât mai multe proiecte să fie finalizate fix înainte de următoarele alegeri. Ba a spus chiar că din octombrie anul acesta, deci într-o lună și jumătate, o să înceapă oficial și primele construcții, va fi pusă prima cărămidă pentru stadionul Gheorghe Hagi. Acum că între timp guvernul interimar a spus prin CNI că nu avem bani anul ăsta până la finalul 2026 să începem niciun stadion nicăieri în țară, nu știu, probabil nu l-au întrebat pe Chițac înainte, că el știe mai bine că va începe stadionul într-o formă sau alta.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 19 august. În anul 1316, localitatea pe care se ridică în zilele noastre Cluj-Napoca era ridicată la rang de oraș de regele Ungariei Carol Robert de Anjou. În 1881 se năștea George Enescu, reputat compozitor, violonist, pedagog, pianist și dirijor. În 1883 se năștea Coco Chanel, creatoare franceză de modă. În 1909 era organizată prima cursă automobilistică pe circuitul de la Indianapolis în Statele Unite ale Americii. În 1914, Bulgaria și Imperiul Otoman se aliau printr-o înțelegere semnată la Sofia. În 1934, Germania aprobă prin vot popular puterile absolute ale liderului nazist Adolf Hitler. În 1946 se năștea Bill Clinton, al 42-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. În 1989, președintele polonez Wojciech Jaruzelski îl nominează pe Tadeusz Mazowiecki, membru al sindicatului Solidaritatea, pentru a prelua șefia guvernului, devenind primul premier democratic din ultimele 4 decenii. Iar în 1999, la Belgrad, 10.000 de sârbi cereau demisia lui Slobodan Milošević din funcția de lider al Iugoslaviei.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751020088.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

O întrebare care reapare în spațiul public așa la câteva luni: va mai fi mutată gara CFR, având în vedere că nu ni s-a dat niciodată un răspuns oficial din partea autorităților? De principiu, ni s-a dat de înțeles că nu, cu toate că s-au făcut demersuri în acest sens. Primăria are în plan un proiect amplu de reconversie și regenerare urbană a fostelor zone industriale degradate din oraș, asta știm foarte bine, vorbim despre proiectul Iulius. Pentru stabilirea modului în care aceste terenuri vor fi dezvoltate, municipalitatea a demarat elaborarea unui PUS, documentație care va fixa de altfel direcțiile și regulile de dezvoltare urbanistică a zonei. Printre variantele analizate se afla inclusiv relocarea gării CFR. Anul trecut, administrația a organizat o licitație pentru realizarea acestui PUS destinată reconversia 420 de hectare în zona respectivă. În luna mai 2025, contractul fusese atribuit către compania Agorapolis, valoarea fiind de 1,25 de milioane de lei, doar că a intrat în blocaj. Documentația nu a mai înregistrat progrese încă din luna ianuarie acestui an, când a fost finalizată abia cea de-a doua etapă din cele patru prevăzute pentru puzul Angel Salini. Potrivit biroului de presă al primăriei, de la finalizarea acestei etape și până în prezent, nu au mai fost înregistrate evoluții de niciun fel. Scopul puzului era îmbunătățirea, mă rog, încă este că n-a expirat, îmbunătățirea calității vieții, atragerea de noi investiții publice și private, dar și optimizarea traficului și a infrastructurii. La nivelul municipiului sunt identificate 6 zone industriale: Halta Traian, Palace Jet, Oil Terminal, Caraiman, Valului Traian și Oierie Palace. Acestea sunt spații care în prezent fie sunt abandonate, fie au fost scoase din uz. De Oil Terminal știm foarte bine se ocupă cei de la Iulius. De partea aceasta, din spatele gării, inclusiv gara, doreau să se ocupe primăria prin acest PUS și ar fi implicat, după cum am spus, mutarea gării, relocarea ei și realizarea unui hub de transport intermodal în conexiune cu proximitatea autostrăzii sau identificarea de moduri de valorificare a tunelului Angel Salini. Acum, au fost multe păreri contra, au fost și păreri pro în noi asemenea măsuri. E adevărat, de obicei în marile orașe, gara este undeva mai spre marginea orașului, nu fix în buricul târgului. Când a fost ea gândită și construită acolo, orașul cam așa se termina. Doar că între timp s-a dezvoltat foarte mult înspre sud, în jurul gării, și gara a devenit cumva centrală, deși nu era așa, repet. Acum, în momentul în care muți gara mai spre marginea orașului, aia la noi înseamnă undeva maxim în sud sau în vest ar fi cel mai ok, că dacă muți în nord, adică trebuie foarte mult să refaci căile ferate ca să te poți folosi de căile ferate care deja există, clar trebuie undeva mai spre sudul Constanței să o muți, să nu faci prea mare tâmbălău, prea mare tevatură. Trebuie să te asiguri că vor exista destule linii de transport în comun care să o deservească. Actualmente, prin fața gării trec linii destule: 540, 243, 43CM, 101, 101M, 100. Deci există modalități pentru mare parte din locuitorii Constanței să ajungă ușor la gară. Dacă o muți în sud, clar trebuie să mai bagi alte linii de City Bus. Momentan în sud ajunge doar 540-ul.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Rompetrol intensifică măsurile de optimizare energetică pentru susținerea sistemului energetic național în contextul condițiilor actuale și a presiunii asupra rețelei din zona Dobrogea. Măsurile implementate etapizat la nivelul rafinăriilor Petromidia și Vega vizează reducerea consumului în intervalele de vârf fără a afecta activitățile curente și procesele tehnologice. Acestea permit deja reducerea sarcinii electronice cu aproximativ 5 MW în perioadele de vârf. Un exemplu este instalația de coxare de la Petromidia, unde operațiunea de tăiere a coxului petrolier este optimizată pentru a putea fi realizată în afara intervalului critic 19-23, reducând sarcina electrică. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor monitorizează evoluția prețurilor la motorină după ce au fost constatate creșteri ale prețurilor la pompă la doar două zile de la reducerea accizei pentru motorina standard. Reprezentanții ANPC spun că urmăresc situația în contextul modificării fiscalității aplicate carburanților. Operatorii economici au dreptul la o singură majorare în fiecare zi, care nu poate fi făcută mai târziu de ora 12, a declarat președintele ANPC Bekeș Ciobo. El a mai precizat că amenda este situată între 1 și 2 puncte procentuale din cifra de afaceri a operatorilor economici, care pot fi sume însemnate în cazul operatorilor din domeniul distribuției de carburanți. Primele 63 de familii din Năvodari beneficiază de sprijinul acordat de administrația locală prin programul Trusoul Bebelușului. Fiecare familie primește câte 2000 de lei pentru nou născut sub formă de etichete valorice nominale. Valoarea totală a ajutoarelor acordate primilor beneficiari este de 126.000 de lei. Etichetele pot fi folosite pentru cumpărarea produselor necesare îngrijirii copilului. Pentru a beneficia de acest sprijin, ambii părinți sau părintele singur trebuie să aibă domiciliul stabil în orașul Năvodari, iar cererea trebuie depusă în cel mult 90 de zile de la nașterea copilului. Programul se acordă o singură dată pentru fiecare nou născut. În cazul solicitărilor trimise prin e-mail, documentele incomplete pot fi completate ulterior, însă trebuie respectat termenul limită de 90 de zile de la nașterea copilului.
3: Până pe 20 august sunt programate cele 16 partide din play-off-ul Cupei României la fotbal. Pentru Farul Constanța urmează un meci în deplasare în această fază a Cupei României. Farul Constanța va juca miercuri 19 august de la ora 17:30 în deplasare pe terenul celor de la FC Bihor, Oradea. Echipa învingătoare va merge mai departe în grupele Cupei României la fotbal ediția 2026-2027.
2: Vremea astăzi la Constanța se va răci față de ziua precedentă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil temporar mai noros ziua, când vor fi condiții pentru averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 27 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky Focus Matinal.

La Cernavodă, Dunărea a coborât cu aproape 2 metri sub cota de referință pentru navigație în perioadele cu ape mici, iar pentru asigurarea unui debit minim necesar pe canalul Dunăre Marea Neagră a fost reabilitat barajul Stăvilar de la Cernavodă. Proiectul a fost finalizat înainte de stabilit, care era 30 septembrie. Administrația canalelor navigabile a încheiat reabilitarea și retehnologizarea barajului Stăvilar de la Cernavodă, un proiect în valoare totală de aproape 50 de milioane de lei, cofinanțat cu 20 de milioane de lei din fonduri europene. Complet automatizat, barajul asigură gestionarea eficientă a nivelurilor de apă și navigația pe canal în condiții de siguranță. Este împiedicată intrarea apei din Dunăre în canal atunci când fluviul depășește nivelul de 7,5 metri, iar scurgerea apei din canal spre Dunăre este oprită atunci când nivelul fluviului este mai scăzut decât cel din sectorul 2 al căii navigabile. Acest sistem permite aducerea apei din Dunăre în sectorul 2 fără consum de energie și fără riscul de a afecta utilajele stației de pompare. Compania a finalizat și modernizarea portului Luminița din Năvodari, un proiect în valoare de 125 de milioane de lei, care prevede creșterea volumului de mărfuri și crearea de noi locuri de muncă în zona Năvodari-Corbu.

0: Sky FM. Sky FM.
1: A început Black Friday de vară la Brick. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Rompetrol intensifică măsurile de optimizare energetică pentru susținerea sistemului energetic național în contextul condițiilor actuale și a presiunii asupra rețelei din zona Dobrogei. ANPC monitorizează evoluția prețurilor la motorine după ce au fost constatate creșteri ale prețurilor la pompă la doar două zile de la reducerea accizei. Primele 63 de familii din Năvodari beneficiază de sprijinul acordat de administrația locală prin programul Trusăul Bebelușului. Vremea astăzi la Constanța se va răci. Cerul va fi variabil temporar mai noros ziua, când vor fi condiții pentru averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky Focus Matinal.

Serile de vară la Constanța vin cu noi întâlniri cu muzica și spectacolele în aer liber. În această săptămână, evenimentul Ritmul Verii ajunge în piața Ovidiu pe faleza Cazinoului și în Parcul Arheologic. Mâine seară, de la ora 19.30, Avidum Quartet va susține recitalul Eleganță Muzicală, Muzică de Cameră în piața Ovidiu. Vineri, tot de la ora 19.30, faleza Cazinoului va găzdui recitalul Bijuterii Clasice, susținut de Alexia Lucian la flaut și Andrada Ștefan la pianină. Publicul este invitat să se bucure de muzică într-un decor aparte la malul mării într-o seară de vară petrecută în aer liber, duminică, de la ora 19. Parcul Arheologic se transformă într-un loc al poveștilor și al imaginației. Trupa Sufletel aduce Parada Magiei Urbane, un spectacol cu păpuși, mascote, parade și personaje, pregătit pentru cei mici și familiile lor. Va fi o seară în care copiii se pot întâlni cu personaje îndrăgite și se pot bucura de un spectacol colorat într-un spațiu potrivit pentru o ieșire în familie. Toate evenimentele, bineînțeles, sunt gratuite, cum de altfel au fost și toate cele care s-au desfășurat deja în cadrul evenimentului Ritmul Verii. Din păcate, aici fac o paranteză, vor fi constanțeni nemulțumiți, pentru că mi se pare absolut paradoxal. Până acum două săptămâni, toți, o parte destul de vocală a constanțenilor se plângeau: domnule, de ce se închide Tomisul? Ia să se ducă toți cu evenimentele, cu dansurile, cu muzica, cu nu știu ce, pe Ștefan cel Mare, că acolo e pietonal. Într-un final s-a întâmplat asta pe jumătate, da? Adică duminica nu se mai închide Tomisul, a rămas doar sâmbăta pietonal, duminica se redeschide pentru trafic și o parte din evenimente s-au mutat pe Ștefan cel Mare. Care a fost reacția acelorași constanțeni nemulțumiți pe social media? A fost un atelier de dansuri clasice, de tango, vals, dansau pe Ștefan cel Mare. Unii au comentat: ce, domnule, se ducă în cluburi și la școli de dans, ce dansează pe stradă? Concluzia este că nemulțumiților n-ai ce să le faci. Oriunde, orice organiza, poți fi și cele mai perfecte condiții din lume, unii ori să rămână nemulțumiți orice ar fi. Adică nici măcar nu știu pe cine să înjure cu adevărat. A fost Sis Street-ul, da? Componenta aceea de teatru și dans stradal din cadrul Sis 2026, care s-a petrecut prima ediție, s-a petrecut pe Ștefan cel Mare pe Tomis până să-l închidă. Pe urmă s-a mutat pe Ștefan cel Mare. Constanțenii s-au apucat să-l înjure pe Virgil Chițac. Eu înțeleg că ne place să-l înjurăm pe primar, dar măcar să învățăm și noi cine-i de vină. Că Sea Street-ul face parte din SIS, da? Care este organizat de Teatrul de Stat Constanța, da? Care este sub egida Consiliului Județean. Deci dacă vor neapărat constanțenii să înjure pe cineva, ar trebui pe Florin Mitroi în cazul ăsta, nu pe Virgil Chițac. Cel mai de bun simț ar fi să nu înjurăm oricum când e vorba de un eveniment cultural și artistic într-un oraș care și așa este văduvit de asemenea ocazii, dar, repet, unii sunt nemulțumiți orice le-ai oferi. Ora 9.48 de minute, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături. Ne reauzim și mâine de la ora 7, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare. Rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Fostul director al Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Constanța Daniel Lerciu, a contestat decizia prin intermediul căreia a fost respinsă cererea de eliberare din arestul preventiv. Contestația va fi analizată de magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție în data de 25 august. Decizia va fi definitivă. Reamintim că Daniel Lerciu este acuzat de cumpărare de influență în formă continuată, acesta fiind arestat în dosarul procurorilor Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan. Continuă lucrările de modernizare a sistemului de iluminat public în mai multe zone din municipiu. Echipele intervin săptămâna aceasta pe străzile Dezrobirii, Soveja, Capitan Dobrile, Eugeniu și Termele Romane, Bulevardul Lice Brătianu și cartierul Tomis Nord. Lucrările presupun demontarea elementelor existente, realizarea fundațiilor și a rețelelor, montarea cablurilor, precum și instalarea de stâlpi și corpuri de iluminat noi. Participanții la trafic sunt rugați să manifeste prudență și să respecte semnalizarea temporară din zonele în care se desfășoară lucrările. Se oprește apa pe mai multe străzi din Constanța. Potrivit reprezentanților RAJA-ESA, pentru executarea lucrărilor de reabilitare a rețelelor stradale de alimentare cu apă și de conectare a noilor conducte pe mai multe străzi din municipiu, precum și pentru înlocuirea vanilor din cămilele tehnice, mâine se va asista furnizarea apei potabile timp de 10 ore în intervalul orar 8-18. Vor fi afectați de lipsa apei toți consumatorii din perimetrul delimitat de Bulevardul Tomis, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, străzile Soveja, Bogdan Petriceicu, HD-ul Partizanului, Luntrașului și semănătorului, precum și cei arondați punctelor termice 54, 55 și 56.
2: Farul Constanța a reușit o nouă achiziție. Echipa de pe litoral, aflată în plină campanie de achiziții și formarea unui lot competitiv, a realizat un nou transfer. Mohamed Haisenim este nou atacant al Farului. Echipa de pe litoral deja a postat pe site-ul său oficial un bun venit atacantului care va evolua pentru Farul Constanța.
1: Vremea astăzi la Constanța se va răci, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi variabil temporar mai noros ziua, când vor fi condiții pentru averse slabe, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 27 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 21 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit! Vreme instabilă și răcoroasă astăzi în regiune și pe litoral. La malul mării maxima va fi de 26 de grade Celsius, în orări temporare și temperaturi mai scăzute pentru astăzi, așadar, însă de mâine vremea se încălzește din nou și devine izolat caniculară la finalul săptămânii. Astăzi cerul are norări pe timpul zilei, izolat sunt posibile averse slabe, apoi se va însenina, vântul suflă moderat, maximele vor fi cuprinse în regiune între 25 și 29 de grade, cu 27 de grade pe litoral și așa cum spuneam, de mâine vremea se încălzește din nou în partea continentală, cel puțin acolo unde disconfortul termic va fi unul ridicat. Cerul rămâne senin, vântul are intensificări temporare cu rafale de până la 40 de km pe oră, iar maximele termice vor fi cuprinse între 27 și 35 de grade cu 29 de grade la malul mării, în timp ce minimele se vor încadra între 18 și 22 de grade. Și vineri, cu excepția litoralului, vremea va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat. Mercurul din termometre urcă până la 34 de grade în vestul Dobrogei și până la 27 de grade în zona de coastă. Și mergem să vedem care sunt titlurile din gazetele de astăzi. O informație în acest moment pe sursă, dacă putem spune așa, pentru că nu există o comunicare oficială de la parchetul general. Omul de afaceri, Constantin Uda, care este asociat într-o societate alături de fosta soție a procurorului Gigi Valentin Ștefan, ar fi fost reținut aseară. Ancheta este derulată de parchetul general și are legătură cu speța celor doi procurori care sunt arestați încă din 15 mai. Este vorba despre Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan. Din probatoriul administrat a reșit că în perioada 2024-2026 această persoană care este administratorul unei societăți comerciale ar fi colectat și valorificat deșeuri cu încălcarea dispozițiilor legale. Totodată societatea în cauză a îngropat și ascuns deșeuri, inclusiv cele pentru care nu are autorizație de colectare, în perimetrul autorizat de colectare situat în județul Constanța. Totodată, procurorul ar fi solicitat instanței de judecată și luarea măsurii preventive față de persoana juridică pentru o perioadă de 60 de zile, constând în interzicerea încheierii anumitor acte juridice stabilite de organul judiciar și interzicerea desfășurării activităților de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă infracțiunea. Se precizează că aceste infracțiuni au fost comise în județul Constanța în ultimii 2 ani. De altfel, tot în urmă cu 2 ani, a fost deschis un dosar penal cu privire la modul în care o cantitate mare de gunoi au fost îngropate pe un teren situat în localitatea Lumina, dar și în zona cartierului Peninsula, care aparține de Năvodari. Un astfel de depozit a fost descoperit în urmă cu 2 ani, unde tone de gunoi au fost îngropate. Acolo, de asemenea, erau sau zăceau deșeuri inerte amestecate cu alte tipuri de gunoaie, acoperit însă cu moloz depozitat de localnici, iar un utilaj al administrației locale le tot tasa așa să nu iasă la iveală. La acea vreme, utilajul folosit a fost confiscat după ce a ieșit la iveală, iar această situație, autorității au fost înștiințate cu privire la aceste fapte. Așteptăm așadar un punct de vedere sau o comunicare oficială de la parchetul general în legătură cu această reținere, care ar fi avut loc ieri seară, iar Primăria Constanța are în plan un proiect amplu de reconversie și regenerare urbană a fostelor zone industriale degradate din oraș, iar pentru stabilirea modului în care aceste terenuri vor fi dezvoltate, municipalitatea a demarat elaborarea unui plan urbanistic, o documentație care va fixa sau va stabili, dacă vreți, regulile de dezvoltare urbanistică a zonei. Printre variantele analizate se află inclusiv relocarea gării CFR. Anul trecut, administrația locală a organizat o licitație pentru realizarea acestui plan urbanistic destinat reconversiei și regenerării urbane a zonelor industriale degradate, iar anul trecut, în luna mai, contractul a fost atribuit unei companii din Constanța. Valoarea lui se ridică la 1,25 de milioane de lei. Însă proiectul pare să fi intrat într-un blocaj. Documentația nu a mai înregistrat progrese din prima lună a acestui an, când fusese finalizată cea de-a doua etapă din cele patru prevăzute pentru puzzle, care se numește Angel Saligny. Iar potrivit reprezentanților primăriei, de la finalizarea acestei etape și până în prezent, nu s-au mai înregistrat evoluții în cadrul proiectului. Tot presa locală scrie despre faptul că statul caută investitori pentru vila turistică Mamaia și terenurile de sport aferente. Și de asemenea, un teren important de peste, care valorează peste 1 milion de euro, este vizat de un certificat de urbanism care precede probabil o viitoare investiție. Este vorba despre un teren situat pe bulevardul Mamaia, scos la vânzare pentru peste 1 milion de euro și pentru care primăria a eliberat un certificat de urbanism de informare. Documentul în sine nu aprobă realizarea unei viitoare investiții, ci oferă informații cu privire la regimul urbanistic al terenului și la posibilitățile de construire. Suprafața este una destul de generoasă, cu deschidere dublă, și oferă flexibilitate pentru dezvoltări comerciale și rezidențiale, se arată în acest certificat de informare. O avea cumpărător și a avut nevoie de acest certificat. Astăzi se oprește apa pe mai multe străzi din municipiul Constanța pentru înlocuirea vanelor și căminelor tehnice. 10 ore mâine, de fapt nu astăzi, că mâine este 20, în intervalul 8-18, pe bulevardul Tomis, bulevardul Lăpușneanu, Sovejea, strada Bogdan Petricei cu HD, strada Partizanului, Luntrașului și Semănătorului, precum și pe bulevardul Tomis, acolo unde sunt, mă rog, arondate punctele termice 55, 54 și 56, iar astăzi mai multe blocuri de pe strada Pescarilor rămân fără apă până la ora 15. Se vorbe despre blocurile pe A1, pe A2, pe A3, până la 6, da? La fel se fac lucrări de înlocuire a vanelor din căminele tehnice. De asemenea, tot presa de astăzi scrie despre câinii care au fost sterilizați gratuit în cadrul campaniei derulate de municipalitate. Sunt deja peste 100, iar proprietarii câinilor de rasă comună care doresc să-și înscrie animalele de companie pentru sterilizare gratuit o pot face la numărul de telefon pus la dispoziție de Primăria Constanța. Găsiți toate informațiile pe site-ul primăriei. Programul urmărește prevenirea abandonului și reducerea pe termen lung a numărului de câini fără stăpân. Fiecare câine eligibil beneficiază în mod gratuit de sterilizare, microcipare, carnet de sănătate și înregistrare în registrul de evidență a câinilor cu stăpân. Sprijin financiar de 150 de milioane de euro pentru instalații de stocare a energiei electrice. Anunțul vine de la guvern. Se vorbește despre o schemă care urmărește realizarea unei capacități de cel puțin 2147 de megawatts. Firmele care vor investi în noi instalații pot obține finanțare prin acest program. Sunt eligibile companiile de orice dimensiune, inclusiv cele nou înființate, care desfășoară activități de producție, transport, distribuție, comercializare și depozitare a energiei electrice. A fost reabilitat barajul stăvilar de la Cernavodă, care asigură navigația în siguranță pe canalul Dunăre-Marea Neagră. Proiectul a fost finalizat înainte de termenul stabilit, care era 30 septembrie. Anunțul vine de la administrația canalului navigabile, care spune că a încheiat reabilitarea și retehnologizarea acestui baraj, un proiect de 50 de milioane de lei cofinanțat din fonduri europene. și primele 63 de familii din Năvodar au primit sprijinul financiar prin programul Trusoul Bebelușului. În continuare, cererile pot fi depuse la sediul Direcției de Asistență Socială Năvodar sau transmise online, da, pe e-mailul instituției. Iar primarul Chițac este optimist în privința sălii polivalente, spune că într-un an va putea găzdui evenimente. Nu înțeleg de ce vorbește în numele său. Vom putea găzdui evenimente, sigur, sala polivalentă e amplasată în Constanța, la ea muncește însă Euromateria, din ce știu eu, pentru că n-a fost denunțat contractul, care văd că a adus lucrători comunitari, iar primarul a profitat de această reluare a lucrărilor pentru a spune că se lucrează la acest obiectiv ca și cum ar lucra municipalitatea. Nu, nu lucrează municipalitatea, lucrează Compania Națională de Investiții, respectiv firma care a încheiat contractul cu CNI. După mulți, mulți ani, sunt 6 ani de când lucrările stagnează și vom vedea până la urmă cât vor dura finalizarea acestora, că e un rest de lucrări acolo până la urmă. Tot din presa de astăzi, gură de oxigen pentru City Bus, care a primit ieri prin votul, sau vor primi prin votul de ieri al Consiliului Local, peste 200 de milioane de lei. Va avea, mă rog, sau se va amenaja un garaj nou și au fost stabilite stații noi în zona metropolitană. Este vorba despre un proiect de hotărâre de Consiliu care prevede înnoirea flotei cu alte 20 de autobuze, modernizarea bazei tehnologice și extinderea rețelei de transport public către localitățile din zona metropolitană. Unul dintre principalele obiective este modernizarea infrastructurii City Bus, mai exact clădiri vechi de pe terenul de peste 30.000 de metri pătrați situat pe strada industrială vor fi demolate, urmând să fie amenajat un garaj modern pentru operatorul de transport. Investiția include și extinderea flotei cu 10 autobuze electrice, care să contribuie la reducerea poluării și la tranziția către un transport mai puțin poluant. Iar pentru exploatarea autobuzelor electrice vor fi instalate și 10 stații de încărcare lentă și alte 4 de încărcare rapidă. De asemenea, proiectul nu se limitează la municipalitate sau la municipiul Constanța, pentru că urmărește dezvoltarea transportului metropolitan, care ar trebui să devină funcțional din toamna acestui an, cel puțin în comunele limitrofe, printre ele numărându-se Cumpăna și Valul lui Traian. Extinderea infrastructurii este menită să faciliteze legătura dintre municipiu și comunitățile din zona metropolitană. Mulți dintre oamenii ăștia sunt navetiși, muncesc în Constanța, se duc să doarmă la Valul sau la Cumpăna și să le oferă o alternativă mai eficientă și mai puțin poluantă la transportul individual. Ne oprim cu această informație, vă las cu știrile pe scurt aici pe 101.fm, ne întoarcem apoi, continuăm printre rânduri.
0: Printre rânduri.

0: Radio Sky știri.
1: Fostul director al Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Constanța Daniel Erciu, a contestat decizia prin intermediul căreia a fost respinsă cererea de eliberare din arestul preventiv. Continuă lucrările de modernizare a sistemului de iluminat public în mai multe zone din municipiu. ANPC monitorizează evoluția prețurilor la motorină după ce la doar două zile de la reducerea accizei pentru motorina standard au fost constatate creșteri ale prețurilor la pompă. Vremea astăzi la Constanța se va răci. Cerul va fi variabil temporar, mai noros ziua când vor fi condiții pentru averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 21 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: O nouă rundă de negocieri privind viitoarea lege a salarizării unitare este programată mâine la Palatul Cotroceni. În încercarea de a debloca un act normativ esențial pentru atragerea fondurilor europene, în timp ce PNL presează pentru o sesiune parlamentară extraordinară care să salveze milioanele de euro din PNRR, președintele PSD acuză lipsă de transparență și susține că n-a văzut niciun proiect. În paralel însă, administrația prezidențială trasează cumva o linie roșie, iar Nicușor Dan a anunțat că nu va promulga nicio variantă a legii care prevede scăderi salariale în educație și sănătate. Legea salarizării reprezintă una dintre cele mai întârziate reforme asumate de România prin PNRR, iar scopul actului normativ este eliminarea inechităților din sistemul bugetar și crearea unei grile de salarizare sustenabile. Deși Ministerul Muncii lucrează de luni de zile la acest proiect, negocierile se lovesc constant de un impas financiar și social, iar revendicările celor mai mari confederații sindicale din România, în special din sectoarele sănătății și educației, depășesc limitele bugetare impuse de angajamentele europene, generând un necesar suplimentar de câteva miliarde de lei. De altfel, sindicatele au amenințat recent cu retragerea de la consultări și au cerut un dialog social real. Miza adoptării legii până la finalul lunii este, de fapt, deblocarea unui jalon de care depinde încasarea 770 de milioane de euro din fondurile PNRR alocate României, deși guvernul interimar a reușit să depună cererea de plată numărul 5 în valoare de doar 2,8 miliarde de euro. Reforma aceasta a salarizării, iată, rămâne o restanță care ne poate costa până la urmă, iar tot presa de astăzi scrie, presa locală, despre codul urbanismului care va taxa mari investitori imobiliari sau dezvoltatori imobiliari, iar acele taxe sau banii din acele taxe vor merge în dezvoltarea infrastructurii. Mecanismul este prevăzut de codul amenajării teritoriului urbanismului și construcțiilor, iar anunțul a fost făcut de ministrul dezvoltării Attila Cheche, care susține că noul mecanism urmărește să lege dezvoltarea imobiliară de investițiile publice necesare pentru ca noile zone rezidențiale să devină funcționale. Logic, înainte de a dezvolta un nou cartier, trebuie să te asiguri că ai acolo surse pentru utilități, în primul rând spații verzi, apoi și, nu știu, școli, magazine, dar drumurile și utilitățile sunt esențiale. Potrivit Ministerului Dezvoltării, taxa va fi relevantă în special pentru operațiuni urbanistice cu impact important asupra teritoriului, inclusiv în cazul proiectelor care presupun introducerea unor suprafețe din extravilan în intravilan și dezvoltarea unor noi ansambluri imobiliare, anunță Ministerul Dezvoltării. Iar un incendiu puternic a izbucnit ieri în delta Dunării. Au ars 700 de hectare de vegetație uscată în zona ostrovului Babina. La misiune, alături de pompieri și personalul locului Silvic, au participat și membrii serviciului voluntar pentru situații de urgență de la Chilia Veche. Suprafața estimată afectată de incendiu este de aproximativ 700 de hectare de vegetație uscată și peste 1000 metri pătrați de fond forestier. Atenție unde parchezi! Poliția a început vânătoarea în parcările molurilor. Un șofer s-a ales cu o amendă pentru că a parcat neregulamentar. Adevărul că în aceste parcări, cel puțin în cele subterane, este un haos. Adică era și cazul să intre poliția la un moment dat acolo. Iar tot presa locală scrie despre fosta șefă de la jocurile de noroc adusă în sistem de Silviu Pocora, numită administrator la Acropo. Aici numai, cum să zic, oameni cu epoleți au ajuns, probabil și aceasta este una dintre ei, iar Portul Constanța a contestat la Curtea Supremă o amendă primită pentru neregulile legate de serviciul de remorcare a navelor. Apropo, la Portul Constanța s-a făcut din nou acel concurs pentru director financiar, comercial, care s-a soldat cu un nou eșec. Poate, cine știe, data viitoare va fi cu noroc, dacă nu cumva data viitoare le va amesteca Ministerul gândurile celor de la Port. Iar sesiunea a doua a bacalaureatului a venit cu medii cu între 2,25 la matematică și 6, pentru că de fapt 6 este nota minimă pentru a promova acest examen. 9600 de candidați au reușit să promoveze a doua sesiune a bacalaureatului. Constanța se laudă corată de promovabilitate puțin peste media națională. Teoretic sună bine până coborâm din statistica Ministerului în curțile liceelor, pentru că acolo începe adevărata realitate. Elevi care au trecut cu emoții la limită de nota 6 sau de nota 5, licee în care majoritatea candidaților au rămas cu examenul în brațe și situații în care performanța a însemnat să scapi în sfârșit de bacalaureat la a doua încercare, scrie astăzi presa locală. Iar tot din presa de astăzi, însă din cea economică, mai aflăm că Banca Națională vrea să schimbe regulile jocului pe piața valutară. Ce se modifică pentru bănci, pentru fintech-uri, pentru companii și pentru populație în cazul tranzacțiilor cu valută? Afli de pe economica.net. Băncile comerciale, IFN-urile, emitenții de monedă electronică care fac tranzacții valutare cu clienți de retail sau companiile vor fi obligate să aibă reguli și norme proprii interne de realizare a tranzacțiilor valutare, care vor fi apoi verificate de Banca Națională și supuse amenzilor aplicate de Banca Centrală. Dacă pentru populație impactul ar trebui să fie limitat, pentru companiile ar putea aduce costuri administrative mult mai mari. Haideți să vedem ce se întâmplă acum pe Dunăre și în următoarele zile. Debitul la intrarea în țară pe secțiunea Baziaș se menține scăzut la 1300 metri cubi pe secundă pentru următoarele 3 zile, urmând ca până în 25 august să ajungă la 1350, situându-se însă sub media multianuală a lunii august, care este de 3900 de metri cubi. Se arată în prognoza publicată de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor. În aval de porțile de fier, debitele vor fi în general în scădere. Debitele care au ajuns în cele mai mici valori din istorie au determinat închiderea celor două reactoare ale centralei de la Cernavodă, care asigurau 20% din energia dispecerizabilă la nivel național. Iar Ministerul Energiei a anunțat în repetate rânduri că sistemul național dispune de mai multe resurse pentru acoperirea deficitului de producție rezultat din oprirea celor două reactoare, printre care producția euliană, grupul energetic Grovinar 4 și producția hidro. Totodată, sistemul electroenergetic național ar dispune de o capacitate transfrontalieră ridicată de aproximativ 4.000 de megawați, care permite importurile de energie electrică. Să sperăm că nu se intră într-un colaps din acest punct de vedere. Iar ANAF a colectat peste 267 de miliarde de lei în primele 6 luni din acest an, mai mult față de perioada similară anului trecut, cu peste 22 de miliarde, a anunțat ministrul interimar al finanțelor, care a precizat că rezultatele din colectarea TVA-ului au fost mai bune în prima jumătate a anului și s-a înregistrat un plus de 13 miliarde, adică o creștere de 26%. Însă, în continuare, este obligatoriu să se dubleze rezultatele, spune ministrul finanțelor interimar, iar noile cifre de colectare reconfirmă direcția de stabilizare a finanțelor în România. Da, și când vom trece la euro? Dragoș Pâslaru, ministrul investițiilor și proiectelor europene, este primul oficial român care înaintează, iată, o dată concretă pentru trecerea României în zona euro. Mă rog, intrarea în zona euro redevenind, dacă vreți, o țintă pentru mediul politic, mai ales în urma discuțiilor cu agențiile de rating, pentru care un proiect de țară în jurul acestui obiectiv ar constitui un factor de încredere. Imediat după ce Fitch ne-a reconfirmat ratingul, care nu este unul grozav, deși inițial avea alte intenții, președintele Nicușor Dan a ieșit și a spus că există consens politic pentru adoptarea monedei europene, deși la nivelul băncii naționale abordarea nu este nici pe departe la fel de entuziastă, având în vedere eșecurile anterioare, discuția privind adoptarea euro este tot mai prezentă în spațiul public la nivelul declarațiilor politice. Acum, acest ministru, Dragoș Pâslaru, importat de PNL, făcut penelist, l-am văzut la congres, aplaudat, primit în rândul, în sânul liberalilor, da, este primul oficial guvernamental care înaintează o posibilă dată concretă și vorbește despre anul 2034 în acest sens. Și spune așa, trecerea la euro poate fi făcută doar cu respectarea indicatorilor, aici vorbim despre un deficit, despre datorie publică, lucruri care țin de această consolidare. Vă reamintesc că scopul este ca până în 2030 să ne spunem finanțele în ordine. Deci aș vedea o posibilitate de a avea o armonizare între câteva obiective, adică consolidare fiscal-bugetară și un plan coerent de dezvoltare a țării până în 2034. De fapt, anul ar fi 2030, însă mai e nevoie de 2-3 ani pentru a armoniza. Asta înseamnă încă mulți, mulți ani de acum încolo, mă rog, nu foarte mulți, dar destui, așa că ar trebui să se încheie această discuție, pentru că este una sterilă care, mă rog, nu duce nicăieri. Iar motorina s-a scumpit din nou astăzi, în toate benzinăriile, practic, cel mai mic preț din țară a ajuns la 10,02 lei pe litru, după ce ieri încă se găsea motorină sub 10 lei, mai exact 9,99 de lei pe litru. Benzina a rămas în schimb la aceleași niveluri minime ca și zilele precedente. Probabil că va urma, cine știe, la Constanța litrul de motorină standard costă 10,14 lei față de 10,05 ieri, diferența este practic de 9 bani pe litru. Bun, vă las cu știrile orei 11 aici pe 101,1 FM, vă aștept apoi în Stil de Viață.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
3: Șeful, ascultă radioul.
4: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
2: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
3: Da, șeful, acum son.
5: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
6: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
7: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Omul de afaceri Constantin Uda, partener de afaceri cu Monica Ștefan, fost asoția procurorului Gigi Valentin Ștefan, a fost reținut de procuror și dus în arestul IPJ. Judecătorii au dispus la cererea parchetului general luarea unei măsuri preventive față de firma de deșeuri controlată de acesta. Măsura vizează interzicerea încheierii de noi contracte sau alte acte juridice de tip act adițional la contractele deja existente, care să vizeze operațiuni cu deșeuri, inclusiv de comercializarea acestora, pentru o perioadă de 60 de zile. Meteorologii au emis o atenționare pentru zona Dobrogei. Potrivit reprezentanților ANM, aceasta va fi valabilă începând de mâine de la ora 10 până luni la aceeași oră. În acest interval, un val de căldură se va extinde și se va intensifica în regiune. În centru și în vest vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate, ce se vor situa între 32 și 35 de grade. Se vor semnala caniculă și disconfort termic, accentuat îndeosebit în partea continentală a regiunii, iar indicele de temperatură umezeală va atinge local pragul critic de 80 de unități. Îndeosebit pe litoral, nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi minime între 20 și 23 de grade. Municipalitatea solicită deținătorilor de utilități și executanților de lucrări respectarea prevederilor legale și a regulamentului privind executarea lucrărilor pe domeniul public și privat al municipiului. Reprezentanții administrației locale au precizat că este interzisă executarea oricăror lucrări sau intervenții pe domeniul public fără obținerea în prealabil a avizelor și autorizațiilor necesare. Totodată, primăria va intensifica acțiunile de control în teren în vederea identificării și verificării lucrărilor executate fără respectarea prevederilor regulamentului.
3: Până pe 20 august sunt programate cele 16 partide din play-off-ul Cupei României la fotbal. Pentru Faru Constanța urmează un meci în deplasare în această fază a Cupei României. Faru Constanța va juca miercuri 19 august de la ora 17:30 în deplasare pe terenul celor de la FC Bihor, Oradea. Echipa învingătoare va merge mai departe în grupele Cupei României la fotbal ediția 2026-2027.
2: Astăzi la Constanța se va răci față de ziua precedentă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil temporar mai noros ziua, când vor fi condiții pentru averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 27 de grade, iar apa măriară la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 22 de grade.

0: fil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Bun, ne-am întors. Două drumuri din România sunt în top 10 cele mai spectaculoase din Europa și surclasează câteva trasee interesante. Este vorba despre cel mai nou clasament european care analizează, dacă vreți, cele mai spectaculoase trasee pentru cei care preferă să conducă sau cărora le place să conducă. Iar România are două drumuri în top 10. Transfăgărășanul nu este însă cel mai bine clasat dintre ele, veți vedea. Dar în general sunt drumuri de munte care au devenit pentru tot mai mulți turiști o destinație în sine. Nu mai contează doar locul în care ajungi, ci și traseul pe care îl parcurgi până acolo, mai ales atunci când acesta combină peisajele, da, spectaculoase cu viraje strânse și diferențe destul de mari de altitudine. Clasamentul este realizat de Avis și încearcă să stabilească unde se află cele mai interesante astfel de drumuri în Europa. Pentru numărarea virajelor au fost folosite hărți și o analiză bazată pe inteligență artificială, apoi toate datele au fost reunite într-un punctaj de până la 100, care urmărește să măsoare combinația dintre dificultatea traseului, peisaje și atractivitate pentru o călătorie cu mașina. Într-o categorie separată, Val Dorcia din Dorcia din Italia, cu peisajele sale toscane, fermele de brânzeturi și numeroase crame de pe traseu, a fost desemnat cel mai pitoresc drum pentru o călătorie cu mașina. Pentru cei care caută însă mai mult decât peisaje și popasuri, iată clasamentul. Și avem pe primul loc tot un drum din Italia, în apropierea graniței cu Elveția, se numește Pasul Stelvio, care ocupă primul loc și este prezentat drept cel mai șerpuitor drum din Europa. A obținut 88 de puncte din 100. E un traseu de 35 de kilometri care urcă până la aproape 2800 de metri altitudine, cu peste 680 de curbe, care înseamnă viraje pentru fiecare kilometru, practic. Popularitatea sa printre pasionații de condus se vede și în mediul online. Peste 70.000 de postări de pe rețelele sociale folosesc hashtag-uri asociate drumului, iar Google înregistrează la rândul său peste 74.000 de căutări pe lună. Altitudinea ridicată face ca accesul să fie unul însă sezonier. Pasul este deschis de regulă între lunile iunie și octombrie, când condițiile meteo permit traversarea în siguranță. Pe locul 2 avem un drum din Elveția, Pasul Furca, așa se cheamă, cu capa. Traseul devine cumva spectaculos pe măsură ce-l faci și e și celebru pentru că datorită filmului Goldfinger, cel care îl are ca personaj pe James Bond, da? E vorba de filmul lansat în anii 60. Drumul are tot așa vreo 23 de kilometri, peste 300 de curbe, undeva la 15 viraje pe kilometru și cel mai înalt punct ajunge în jur de 2400 de metri. Pasul leagă Alpii Uri și oferă priveliști deasupra ghețarilor și vârfurilor din jur, iar popularitatea sa este ridicată în mediul online, la fel peste 100.000 de hashtag-uri, peste 60.000 de căutări lunare în Google, dar la fel ca și Stelvio, este un traseu sezonier deschis în mod obișnuit din iunie până în octombrie. Al treilea loc îi revine unui drum de 48 de kilometri din Austria, care a strâns 80 de puncte. Haid Alpine Road are 350 de curbe, ceea ce înseamnă aproximativ 7 viraje, da, pentru fiecare kilometru. Traseul oferă priveliști asupra celui mai înalt vârf al Austriei, dar și asupra ghețarului Parsterze. Pe Instagram drumul văd că a adunat peste 180.000 de hashtag-uri, iar numărul mediu lunar al căutărilor în Google depășește 20.000 și acest drum se închide pe timpul iernii din cauza zăpezii, iar pentru iubitorii de natură traseul oferă numeroase posibilități de oprire, sunt și cabane, pensiuni din care puteți explora zona și observa plante rare, dar și animale. Urmează pe locul 4 un traseu destul de scurt, un drum scurt din Norvegia de 6 km, care a obținut 74 de puncte, Trollstigen. Traseul este cumva spectaculos, dar altitudinea este mult mai mică, 850 de metri, 20 de viraje pe kilometru, iar din cauza configurației sale nu este tocmai alegerea ideală pentru șoferii care, de pildă, nu se simt confortabil pe drumurile montane. Însă, dacă îl parcurgeți, veți fi răsplătit, să spunem așa, cu priveliști asupra fiordurilor, cascadelor și punctelor înalte ce, de unde puteți admira panorama. Este considerat cel mai vizitat drum turistic norvegian. Poate fi vizitat în funcție de condițiile meteo, de la jumătatea lunii mai și până la primele ninsori din toamnă. Pe locul 5 regăsim Transalpina cu 73 de puncte. Din 100. Drumul este și cel mai lung traseu din primele 5, are 148 de kilometri, este cel mai înalt punct, iar cel mai înalt punct ajunge la 2145 de metri. Avem un traseu cu 682 de curbe, adică 5 viraje pentru fiecare kilometru. Și Transalpina este populară pe rețelele sociale, peste 80.000 de hashtag-uri pe Instagram, peste 60.000 de căutări lunare pe Google. Drumul oferă numeroase posibilități de oprire, știți foarte bine dacă ați făcut Transalpina, de la sate, unde turiștii sau, mă rog, localnici, nu neapărat turiștii, pot încerca preparatele locale, până la traseele acelea de drumeție prin munți și voi. Iar pe locul 6 vine imediat Transfăgărășanul, care are doar 72 de puncte în acest clasament, practic la un punct în spatele Transalpinei. La fel de spectaculos, deși din punctul meu de vedere Transfăgărășanul rămâne cel mai cunoscut drum montan nu doar din Europa, ci și din lume. Mă rog, în acest clasament pierde duelul cu Transalpina. În 2009, dacă vă amintiți, echipa emisiunii Top Gear a desemnat Transfăgărășanul cel mai bun drum din lume, după ce Jeremy Clarkson și colegii săi l-au parcurs. Clarkson l-a comparat atunci cu pasul Stelvio, care se află acum pe prima poziție, și a considerat că drumul din România oferă o experiență de condus mult mai bună. Mă rog, cei de la Top Gear au revenit ani după asupra Transfăgărășanului și l-au deschis drept unul care are toate ingredientele unui drum perfect, peisaje spectaculoase, un traseu montan izolat și numeroase viraje. Chiar dacă nu ocupă, iată, primul loc în acest clasament, el rămâne unul dintre cele mai cunoscute drumuri din lume, montane, evident, și are în continuare un avantaj important la capitolul notorietate internațională. După Transfăgărășan mai avem un alt pas din Elveția, Susten, apoi Route de Grand Alp din Alpii francezi. Tot Franța ocupă poziția nouă cu Col de Tourmet, iar pasul Grimsel din Elveția încheie clasamentul, adică locul 10 în acest, mă rog, să spunem că e un clasament bazat tot pe review-urile din partea celor care au condus pe aceste drumuri, sau după căutările ați văzut în Google, sau după hashtag-urile de pe Instagram, că mai mult la Instagram folosești hashtag-ul. Și rămânem în sfera topurilor, de data aceasta cu destinații europene pentru plimbări și trasee mai ușoare, că nu toată lumea vrea să conducă pe traseuri montane. Și asta pentru că tot mai mulți turiști renunță la city break-urile aglomerate și aleg aceste destinații în care pot să combine vizitarea orașelor cu plimbări relaxante prin natură, pe trasee mai ușor accesibile și cumva cu plecare din centrele urbane, da? Iar analiza bazată pe datele unei aplicații care a evaluat numărul de trasee aflate la mai puțin de 15.000 de centrul orașelor ne arată că cele mai potrivite destinații europene pentru plimbări și trasee ușoare este condus de Berlin, urmat de Viena, apoi de München, în timp ce Oslo ocupă locul 4, iar Praga, capitala Cehiei, se află pe poziția a 5-a. În a doua parte a topului se regăsesc Madridul, Zurich, Dublin, Paris, Stockholm, orașe care completează, dacă vreți, lista celor mai accesibile destinații pentru vacanțe cumva relaxate în Europa. Și ne întoarcem la Berlin, primul loc în clasament, care se remarcă prin diversitatea și accesibilitatea traseelor din interiorul orașului și din împrejurimi, că sunt sute de rute de plimbare disponibile pe distanțe cumva scurte de centrul urban. Probabil de aceea mă gândesc, capitala Germaniei devine una dintre cele mai populare destinații pentru turiștii care vor, mă rog, o vacanță relaxată în care natura și orașul se completează. Printre cele mai cunoscute trasee se numără segmentul central al fostului zid al Berlinului, o rută de 9 mile care îmbine istoria cu arhitectura, dar și zona considerată una dintre cele mai bine păstrate părți ale fostei frontiere, care s-a transformat astăzi într-un memorial în aer liber. Pentru cei care preferă liniștea naturii, aveți parcul Riverwalk, care oferă o plimbare generoasă, e un traseu de fapt întreg cu zone verzi frecventate, în special de localnici. Dar mai există și alte posibilități de a traversa pădurile, de a avea priveliști mai largi asupra râurilor din apropiere. Știți cum e, încercați să plecați, că cu asta rămâneți, totul dispare în rest, doar amintirile așa ți le faci, călătorind. Iar o parte dintre sportivii care urmau să participe la campionatul național de yachting renunță la competiție din cauza fragmentelor de dronă găsite în Marea Neagră și aceștia solicită Federației Române de Yachting relocarea evenimentului sportiv pe lacul Sudgiol. Conducerea federației a refuzat însă schimbarea locației și a afirmat că vor fi asigurate măsuri pentru evitarea unui eventual incident. Da, vedeți că nu e zis să nu găsească vreun rest de dronă pe undeva, chiar și în Marea Neagră s-au găsit în mai multe stațiuni. Mă rog, e până la urmă decizia federației care vrea, iată, să desfășoare această competiție pentru curse individuale pe un perimetru situat la o distanță de aproape 2 mile marine de țărmul Constanței. Să fie sănătoși, dacă vor avea incidente, probabil că vor răspunde ei direct, ca așa ar fi normal. Iar fratele prințesei Diana promite că va spune adevărul despre ea într-o nouă carte. Spune doar așa că a trăit viața la maxim și a lăsat în urmă o lume mult mai bună. Charles Spencer, fratele prințesei, a anunțat că va publica o nouă carte despre aceasta. Vreau să vorbesc în numele Dianei și să o fac în mod deschis, dar și pozitiv, a spus Spencer, care urmează să publice volumul intitulat Cântecul Lebedei. Diana, sora mea, va apărea la 30 de ani de la moartea acesteia. Parcă în august a murit, nu? Nu știu dacă se fac 30 de ani anul acesta, nu mai îmi dau seama exact când s-a întâmplat, că e anul acesta, că e anul viitor. Cred că se apropie anul ăsta totuși, ba da, anul acesta, că așa, suntem în 2026, deci da. Scopul cărții este de a spune adevărul despre Diana din perspectiva fratelui ei, așa cum a încercat să facă acesta atunci când a luat cuvântul și la mormântare, dacă vă amintiți. El a mai spus că speră ca acest volum să le permită oamenilor să înțeleagă cine era Diana cu adevărat, o personalitate unică și dinamică, plină de carismă, iubire, dar și îndoiel de sine, care a trăit viața la maxim și a lăsat în urmă o lume mai bună, în ciuda faptului că a părăsit scena vieții la o vârstă foarte fragedă, avea doar 36 de ani, parcă în momentul accidentului de mașină, care a avut loc în 97, exact, la Paris. Dacă ar mai fi trăit, anul acesta ar fi avut 65 de ani. Cartea va apărea însă în toamnă, pe 22 septembrie, în Marea Britanie, iar Reuters titrează că prințesa Diana a devenit cea mai fotografiată femeie din lume după ce s-a căsătorit cu Charles, care atunci era doar prinț, acum este rege, adică în 1981, iar ulterior căsnicia lor s-a deteriorat, iar cei doi au divorțat în 1996, iar ea murea un an mai târziu. Vă las cu știrile pe scurt, aici pe 101,1 FM. Ne întoarcem în Stil de Viață.
1: Stil de Viață Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Radio Sky știri.
1: Omul de afaceri Constantin Uda, partener de afaceri cu Monica Ștefan, fost asoția procurorului Gigi Valentin Ștefan, a fost reținut de procurori și dus în arestul IPJ. Meteorologii au emis o atenționare de caniculă pentru zona Dobrogei valabilă începând de mâine de la ora 10 până luni la aceeași oră. Primăria va intensifica acțiunile de control în teren în vederea identificării și verificării lucrărilor executate fără respectarea prevederilor regulamentului privind executarea lucrărilor pe domeniul public și privat al municipiului. Vremea astăzi la Constanța se va răci, cerul va fi variabil temporar, mai noros ziua când vor fi condiții pentru averse slabe. La această oră la Constanța sunt 22 de grade.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors, războiul sfânt pentru administrarea unei plaje se dă între un grup de călugărițe și un primar dintr-un oraș din Italia. Autoritățile locale vor să retragă dreptul de administrare asupra plajei gestionate în prezent de călugărițe. Este vorba despre o plajă din regiunea Liguria, iar disputa se petrece în orașul Spontorno. Călugărițele administrează plaja din 1945, iar acum primăria vrea să o preia și să o scoată la licitație. Călugărițele, care fac parte din Ordinul Suore di Carità di Santa Maria, folosesc veniturile obținute din administrarea plajei pentru acțiuni caritabile, iar principalele acțiuni au vizat construirea unei grădinițe, dar și organizarea unei tabere de vară pe plajă. Din 1945, de când au obținut dreptul de administrare, călugărițele au închiriat șezlonguri și umbrele. Ele au funcționat similar concesiunilor private, însă legislația s-a schimbat, iar folosirea plajelor în scop social nu mai este în vigoare, pe care de consecință primarul orașului Spontorno, Mattia Fiorini, a transmis informări cu privire la reclasificarea acestei plaje, pe care primăria vrea să o transforme într-o plajă liberă amenajată. Dacă vor să-și mențină dreptul de administrare, călugărițele trebuie să participe la licitația publică. De aceea a fost declanșată o amplă dezbatere organizată în acest oraș, iar primarul a fost confruntat de una dintre călugărițe, probabil de cana de vârstă, văd că avea 80 de ani. Corriere de la Sera, ediția din Torino, a relatat despre faptul că Miranda, călugărița în vârstă de 80 de ani, ar fi reproșat primarului că e plaja lor. De ce vrea primăria să ne ia plaja? Dacă o face, nici măcar nu vom mai putea menține școala. Amenajarea plajei ca plajă liberă amenajată, conferă acces gratuit turiștilor. Aceștia pot alege dacă vor să plătească pentru închirierea șeslongurilor sau umbrelor, sau stau probabil pe rogojină sau cearceaf. Primăria din Spotorno nu a decis în mod întâmplător să preia plaja administrată de zeci de ani de călugărițele din zonă. Acest demers vizează alinierea la legislația europeană privind concesionarea plajelor. Mai mult, în legislația italiană există reglementări cu privire la proporția plajelor care trebuie să rămână libere. Italia are termen până în 2027 să scoată la licitație publică actualele concesiuni private de pe plajă pentru a respecta directiva Uniunii Europene. Demersul nu este unul nou. Guvernele din Italia, făcând numeroase demersuri pentru a nu aplica această prevedere, de altfel și premierul Giorgia Meloni a fost nevoită să accepte acest termen din cauza presiunilor făcute de Bruxelles și a deciziilor instanțelor italiene. Și elvețienii vor fi chemați la referendum pentru modificarea neutralității istorice a țării. Alegătorii elvețieni vor vota chiar luna viitoare, adică în septembrie, la un referendum care propune o definiție mai strictă a neutralității istorice a țării, care ar împiedica Elveția să impună sancțiuni economice sau să coopereze cu NATO. Un sondaj publicat chiar astăzi sugerează că inițiativa va avea un rezultat clar, scrie Reuters. Aproape două treimi dintre respondenți au declarat că se opun acestei inițiative privind neutralitatea mai strictă. Aproximativ 62% din cele peste 13.000 de persoane chestionate s-au pronunțat împotriva propunerii susținute de Partidul Popular Elvețian. Este un partid de dreapta, da, dacă vorbim despre populari, în timp ce 32% s-au declarat în favoarea acestei propuneri. Guvernul se opune de asemenea acestei propuneri, care va fi tema referendumului din 27 septembrie. Dar ce propune mai exact sau concret acest referendum? Susținătorii doresc ca neutralitatea să fie definită drept perpetuă și armată, citez, deși limbajul pare cumva ambigu, inițiativa ar împiedica țara să adere la alianțe militare sau de apărare, ori să coopereze cu acestea, cu excepția situațiilor în care Elveția este atacată sau se confruntă cu un atac iminent. De asemenea, inițiativa interzice participarea la războaie purtate în țări terțe și impunerea de sancțiuni împotriva părților beligerante. Ar fi exceptate doar sancțiunile impuse de ONU și măsurile menite să prevină eludarea acestora. Totodată, Elveția ar fi fost obligată să folosească neutralitatea pentru a sprijini medierea. Bun, Partidul Liberal de Centru-Dreapta a declarat că se opune inițiativei, afirmând la rândul său că aceasta este dăunătoare și ar favoriza doar state agresive, precum Rusia. O a doua propunere, aceea ca Elveția să fie de partea democrației, este menită să sporească cumva securitatea alimentară a țării prin creșterea producției interne orientate consumului și agriculturii către o alimentație bazată într-o măsură mai mare pe plante și o protecție mai bună a apei potabile, a solului și a biodiversității, care de asemenea se pare că va fi respinsă, pentru că potrivit acestui sondaj, inițiativa pentru aprovizionare sigură cu alimente ar fi susținută în acest moment doar de 31% dintre elvețieni, în timp ce 65% s-ar pronunța împotriva ei. Da, ce ți-e și cu elvețienii ăștia? Egiptul, dincolo de vacanțele all-inclusive. Haideți să vedem ce pot descoperi turiștii în afara resorturilor de la Marea Roșie. Multă mizerie, vă zic eu, dar mă rog, nu se pune, căci stai în resort, nu ieși și nu vezi, n-auzi. Pentru mulți români, Egiptul continuă să reprezinte mare, soare, plajă și așa mai departe. Dincolo însă de resorturi, există o lume de descoperit, e adevărat, dar departe de ele. Recifele de corali, mănăstiri, temple, piramide, orașe cu o istorie milenară. Dacă mergi în Hurghada sau în Sharm el Sheikh, poți să combini sigur plaja cu excursii și activități către cele mai instagramabile, să spunem, locuri ale Egiptului. Turiștii au la dispoziție numeroase activități, scufundări, excursii, snorkeling. Asta la Marea Roșie cumva, puteți ajungeți și pe insula Paradisului și în Giftan. Aici aveți plaje ceva mai fițoase, așa, cu nisip mai fin, apa mult mai limpede. Pentru cei interesați de istoria Egiptului, există și posibilitatea unor excursii culturale, o zi la Cairo, unde puteți vedea piramidele, sau noul muzeu de egiptologie, ăsta chiar merită văzut, doar ce s-a redeschis, arată, mă rog, spectaculos, atât cât am reușit eu să văd în online. Sigur, puteți face un tur al orașului, o experiență precum o masă pe un vas sau vizite în locuri de unde puteți vedea cum sunt realizate parfumurile orientale, care și ele sunt spectaculoase, dar sau și papirusurile. Poți să ajungi la Luxor, care este o destinație importantă pentru pasionații, să spunem, care vor să descopere Egiptul antic. Poți vizita Valea Regilor, Templul Reginei, Complexul de Temple, Coloșii lui Memnon. Mă rog, sunt multe de făcut, dar totul organizat, căci dacă pleci pe cont propriu, s-ar putea să nu fie chiar așa de spectaculos. Vara e slabă pentru turismul la munte, spun hotelierii. Turiștii au petrecut cu 50% mai puține nopți în hoteluri. Vorbim de România, în Poiana Brașov. Din Poiana Brașov sunt aceste date, să spunem, deși hotelierii au redus prețurile cu până la 20% în unele unități, iar unele unități vin și cu pachete care includ acces la spa, piscină sau activități pentru copii, în speranța că vor atrage mai mulți turiști, măcar pe final de sezon. Se pare că nu mulți se înghesuie să meargă la munte. Durata media unui sejur este de 3 nopți, însă în unele hoteluri media a coborât la numai 2 nopți față de 3, 4, 5 în 2025. Gradul de ocupare a scăzut cu 30% în primul trimestru al acestui an. Hotelierii spun că turiștii sunt foarte atenți la cheltuieli. Unii au redus numărul nopților petrecute la munte, timp ce alții au renunțat la vacanțe repetate, că mergeau weekendul ăsta, mai mergeau peste 2 weekenduri sau peste 3 weekenduri. Erau, iată, în anii trecuți, turiști care veneau de 5-6 ori în aceeași locație pe timpul verii. Acum poate vin o dată sau nu vin deloc, sau din 6 au tăiat 4 ieșiri. În încercarea de a-i atrage, hotelurile au redus tarifele, spuneam, unii cu 20%, alții cu 15%, alții cu 10%. Pe final de vară, ofertele la munte sunt însă numeroase, iar prețurile diferă în funcție de categoria de cazare. Mă uitam și eu zilele trecute pe Booking. Acum pe final de vară, adică în luna august, la un hotel de 3 stele, cam 500 de lei pe noapte este cazarea cu mic dejun. La 4 stele ajunge la 700, dacă vreți un apartament, 1500-2000 de lei. În funcție de hotel, copiii cu vârste de până la 7 ani pot beneficia și de cazare gratuită. Iată că după o vară în care durata vacanțelor s-a redus, cred că nu doar la munte, ci și pe litoral, gradul de ocupare a rămas sub nivelul de anul trecut. Hotelierii din zona Brașovului intră în ultima parte a sezonului cu speranța că ofertele și prețurile ceva mai flexibile le vor aduce cumva mai mulți turiști. Da. E complicat. Ia să vedem cât mai costă o vacanță pe litoral la final de august, că tot vorbeam că și aici sunt hotelieri care se plâng, gradul de ocupare a fost mult mai mic decât în alți ani. Cei care vor să profite, iată, de ultimele două săptămâni, dacă mai putem spune așa, de vară, mai găsesc oferte pe litoral. Sigur, cred că va fi destul de cald și în septembrie, dar vorbim acum de luna august. Tarifele disponibile în sistemul de rezervări sunt calculate însă pentru 5 nopți într-o cameră dublă pentru două persoane în perioada deja 17-31, astăzi deja în 19. Da, mă rog, în timpul acestei săptămâni, oferte de la 805 lei pentru 5 nopți și reduceri de până la 40%. Mama rămâne cea mai scumpă cumva, dar nu neapărat, o să vezi că și Costineștiul e super scump. Dar în Mamaia, cea mai ieftină vacanță pornește de la 805 lei pentru 5 nopți la 3 stele, fără masă, ofertă inclusă și în programul Litoralul pentru Toți. La polul opus, un sejur la un hotel de 4 stele, cor inclusiv, tot pentru 5 nopți. Costă 7600 de lei, un tarif care beneficiază, atenție, de o reducere de aproape 10%. La Eforie Nord, prețurile pornesc de la 1000 de lei la un hotel de 3 stele fără masă, cu reducere de 20%, iar dacă vreți să vă cazați la 4 stele, 5000 de lei, 40% reducere chiar. Mai avem Costineștiul, unde 5 nopți pornesc de la 1500 de lei fără masă și ajung la 3900 de lei la un hotel de 4 stele cu mic dejun, iar la Olimp, scump, nene, scump, după ce se aplică o reducere de 21% la 4 stele cu Ultra All Inclusive, 9500 de lei, cea mai ieftină variantă, 1580 de lei la 3 stele cu mic dejun. Oferte sunt, vremea o să-și revină în următoarele zile, așa că haideți la mare, vă las cu știrile aici pe 101,1 FM, să aveți o zi excelentă!
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia va avea loc în perioada 21-23 august cu 3 seri dedicate artiștilor consacrați, tinerilor talente și șlagărelor. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Burada. Ajuns la cea de-a 63-a ediție, Festivalul Mamaia continuă una dintre cele mai cunoscute tradiții ale muzicii ușoare românești și își reafirmă statutul de reper cultural al litoralului. Evenimentele vor avea loc în zona special amenajată din Piața Perla. După încheierea Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia, evenimentele vor continua în aceeași locație. În perioada 26-28 august, Piața Perla va găzdui Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Autobuzele liniei 42 circulă pe un traseu modificat temporar. Potrivit reprezentanților Citybus, măsura a fost necesară din cauza valorilor ridicate de trafic din zona Casino Portul Tomis. Din acest motiv, mijloacele de transport în comun de pe această linie vor avea temporar capăt de linie la poarta 1. Fermierii români reclamă că cerealele ucrainene ar beneficia de prioritate la transportul feroviar către portul Constanța, în timp ce producătorii români întâmpină dificultăți în a-și trimite marfa la timp. Potrivit acestora, trenurile de marfă disponibile din zona Siret și în regiunile din nord-estul României ar fi fost rezervate pentru transporturile de cereale de origine ucraineană. Comercianții spun că transportul rutier nu ar reprezenta o soluție viabilă deoarece costurile logistice s-ar putea dubla, ceea ce ar diminua puternic marjele și competitivitatea cerealelor românești pe piețele externe. Vremea astăzi la Constanța se va răci. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil temporar mai noros ziua, când vor fi condiții pentru averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 27 de grade, iar apămăria la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 22 de grade.

0: Râsul Constanței. Radio Sky FM.
1: Înainte de 2020, 20% din populația mondială era diagnosticată cu depresie. Diagnosticați pe hârtie. Deci puneți încă 10%, vă rog, care nediagnosticați, care sunt cu depresie, dar nediagnosticați. Puneți 30%. După pandemie, când nivelul de stres a fost foarte mare și tot ceea ce s-a întâmplat acolo, eu la ora actuală estimez că 40% din oameni au probleme de anxietate, depresie sau atacuri de panică. N-ai observat că în ultimul timp la oamenii s-a rețandăra din orice? Că oamenii nu mai au răbdare, oamenii vor acum totul să se întâmple acum, în acest moment, dacă se poate ieri să se întâmple ceea ce trebuie să se întâmple astăzi, și nu mai se pot concentra. Există un deficit de atenție imens. Și când ai un deficit de atenție, nu poți să dai randament la muncă și automat intră starea de anxietate. Plus că există toate aceste chestii cu joburile, cu robotizările, cu tot ceea ce se întâmplă.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești. We'll be right back.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: S-au călcat domnii politicieni și au pus piedică și s-au zgâriat și au tras scaunele unul altuia pe criteriu că să nu-l umflu pe ăla, că-l umflu politic, Constanța a ajuns la coada vacii.
2: Din păcate trebuie să vă dau dreptate.
1: Că
2: am pierdut foarte, foarte multe investiții. Acesta este adevărul. Ar trebui și subliniez de 3 ori să uităm de culorile politice după luna de campanie electorală și să muncim pentru fiecare localitate a județului atunci când aceea are oportunitatea. Are oportunitatea să câștige un proiect, o comună care nu are culoarea politică pe care o reprezintă premierul sau știu eu cine, președintele țării, lasă-l să sprijine și sprijină-l să ducă acolo.
3: Nu vă e rușine? Jefuiți oamenii la drumul mare! Ce nu mai alege în țară?
4: Constanța, din păcate, în ultimii 20-30 de ani, la nivelul întregii țări, a crescut la nivelul PIB-ului cel mai puțin. Da? Deci, dintre toate județele din România, când te uiți la creșterea PIB-ului pe ultimii 10 de ani, cel mai puțin a crescut Constanța. Nu e chiar așa de fericită această informație. Da. Adică noi eram sus de tot și prin ritmul lent de creștere, vreau să vă spun că alții ne-au luat-o înainte destul de consistent.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Noua strategie feroviară pentru următorii 5 ani, pe agenda ședinței extraordinare de guvern. Sistemul energetic național rămâne stabil în ciuda secetei severe și a opririi temporare a producției la centrala nucleară de la Cernavodă, dau asigurări autoritățile. Avertizări cod portocaliu și cod galben de caniculă de mâine dimineață. Temperaturile vor urca până la 37-39 de grade în vestul și sud-vestul țării, unde indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Astăzi, în schimb, maximele nu depășesc 34 de grade, 25 de grade temperatura orei în București. Meteorologii au emis noi alerte de caniculă valabile mâine pentru aproape întreaga țară. Astfel, un cod portocaliu va viza 8 județe din vest și sud-vest. Va fi vorba mai exact de Banat, vestul și sudul Olteniei, sudul Crișanei și sud-vestul Transilvaniei, unde temperaturile maxime vor ajunge la 39 de grade. În paralel, tot mâine, un cod galben se va referi la restul țării, mai puțin județele Constanța și Tulcea. În zonele vizate vor fi în jur de 37 de grade maxime termice. Tot mâine va deveni activă și o informare meteo fără cod, care anunță un val de căldură în cea mai mare parte a țării până lunea viitoare, cu maxime cuprinse între 34 și 39 de grade. Debitul Dunării la intrarea în țară, secțiunea Baziaș, se menține la 1300 de metri cub pe secundă în următoarele 3 zile, urmând ca până în 25 august să ajungă la 1350 de metri cub pe secundă, situându-se totuși sub media multianuală a lunii august de 3900 metri cub pe secundă. Potrivit prognozei hidrologilor, în aval de porțile de fier, debitele vor fi în general în scădere ușoară. Debitele Dunării, care au ajuns la cele mai mici valori din istorie, au determinat închiderea celor două reactoare ale centralei de la Cernavodă, care asigură aproximativ 20% din energia produsă în țară, transmite corespondentul nostru Mihai Bădescu.
3: Autoritățile portoare, cât și navigatorii, vorbesc despre o situație fără precedent. Constantin Șuvar, capitan de navă de croazieră.
4: Acest ciclu de apă minimă, de nivel scăzut, de când activez navigație din 2002, ca și capitan, nu am întâlnit, asta e un record.
3: Dumitru Crăinceanu, directorul capitaniei Turnu Severin.
5: Din păcate, în viitor apropiat, nu se întrevede o creștere a debitului. La momentul de față, cotele sunt staționare. Avem două nave care sunt de ceva timp în zona Calafat, o nave încărcată cu grâu și un încărcător la Monte de Calafat, separat pe uscat. Deci încărcătura este diminuată, costuri foarte mari pentru transportatori, o situație dificilă.
3: În ce privește producția de energie, specialiștii sunt îngrijorați că această secetă se va prelungi și în luna septembrie. Inginer Cristinel Popescu, specialist în energie hidro.
6: Având în vedere că debitul este unul foarte scăzut, staționar deocamdată, dar cu tendință de scădere de la 1350 spre 1310 în următoarele zile, probabil că până luna septembrie o să avem tot debit foarte scăzut. Asta influențează în mod negativ producția de energie.
3: Pe cursul Dunării Superioare situația este și mai gravă, navigația fiind oprită complet în Ungaria.
2: Sistemul energetic național rămâne stabil în ciuda secetei severe și a opririi temporare a producției de la Cernavodă. Autoritățile dau asigurări că nu există riscul unor întreruperi în alimentarea cu energie, chiar dacă prețurile din piața regională sunt ridicate, iar consumul de seară atinge cote maxime. Invitat la apelul matinal de la Radio România Actualități, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că nu vor fi impuse limite pentru consumatorii industriali, chiar dacă debitul Dunării va rămâne scăzut până la sfârșitul lunii. Cristian Bușoi estimează că impactul importurilor asupra prețurilor finale va fi redus, deficitul de producție fiind temporar.
7: În acest moment nu există niciun risc. Avem suficiente cantități de electricitate pe piața regională pentru a compensa un vârf de creștere, mai ales în orele serii și în zilele caniculare. Nu avem un interes să avem foarte multe importuri, de aceea cu cât producem mai mult în țară și cu cât reușim să economisim acolo unde este posibil, cu atât mai bine. Dar nu există risc, nu avem de gând să facem limitări de consum la mari consumatori industriali. Acela e un scenariu care ar putea intra în funcțiune doar dacă situația regională se deteriorează, ținând cont că vorbim doar de, sper, două săptămâni și nu mai mult, și vorbim de o cantitate de cam 900 de megawați dintr-un consum de 6.000, să spunem, n-ar trebui ca impactul pe prețurile către consumator și către industrie să fie atât de mare.
0: V- Vremea astăzi la Constanța se va răci potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi variabil temporar mai noros ziua, când vor fi condiții pentru averse slabe, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 27 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.
8: În urma atragerii la sos se cunoaște și programul competițiilor Liga Feminină de Tineret, Liga 2, întrecerea rezervată fetelor, dar și Liga 3. În Liga Feminină de Tineret, prima serie, Farul Constanța întâlnește în prima etapă pe Rapid București. În cea de-a doua etapă, formația de pe litoral va avea liber.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
0: Sky FM.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Când tu vezi persoane de foarte bună calitate, când spune asta ne referim în general la educație și la comportament,
2: la
1: nu la bani.
2: Seara.
1: Asta spun, că vin și se simt atât de bine, că centrul Constanței are parte de vibe, de atmosferă, de trăire, că ai viață, că totul e frumos și vii cu forță așa, cu bocancul, te urci pe scenă, tragi plagul de la DJ, că e șmecher. Băi, vezi că ați deranjat pe cineva. Pe cine? Păi pe unul, e procuror, pe aici, pe ce, oricum, dar avem autorizație. Domnule, nu, zgomotul e prea tare, nu ne interesează. Adică, unde suntem? Unde m-am întors? Sunt acum pe vremea lui Iliescu? Sau, nu înțeleg. Lipsa asta de în Constanța, în băxeala asta, îmi pare rău să o spun, în continuare.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Au fost epuizate toate biletele pentru reprezentațiile de astăzi din cadrul Delfinariului. Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia va avea loc în perioada 21-23 august cu 3 seri dedicate artiștilor consacrați tinerelor talente și șlagărelor. Autobuzele de pe liniile 42 și 101 vor avea temporar cap de linie la poarta 2 din cauza valorilor ridicate de trafic dintre poarta 2 și poarta 1. Vremea astăzi la Constanța se va răci, cerul va fi variabil temporar mai noros ziua, când vor fi condiții pentru averse slabe, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: więcej. Radio Sky FM.
1: Constanța, din păcate, în ultimii 20-30 de ani, la nivelul întregii țări, a crescut la nivelul PIB-ului cel mai puțin. Da? Deci, dintre toate județele din România, când te uiți la creșterea PIB-ului pe ultimii 10 de ani, cel mai puțin a crescut Constanța. Nu e chiar așa de fericită această informație. Da. Adică noi eram sus de tot și prin ritmul lent de creștere, vreau să vă spun că alții ne-au luat-o înainte destul de consistent.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM. Sky FM.
2: Sky FM. La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15 W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
3: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
4: Și zici că ți se întâmplă des?
5: Aha, relativ.
4: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
6: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
7: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Mesaj de interes public.
8: 1, 2, ce urgență aveți?
9: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Au fost epuizate toate biletele pentru reprezentațiile de astăzi din cadrul delfinariului. Potrivit reprezentanților Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, din cauza vremii nefavorabile au fost vândute toate biletele la reprezentațiile cu delfin programate astăzi de la orele 11, 13 și 15. Pentru a răspunde cererii foarte mari din partea publicului a fost programată și o demonstrație suplimentară de la ora 17. Reprezentanții instituției au mai precizat că toate spectacolele de astăzi se vor desfășura cu casa închisă. Autobuzele de pe liniile 42 și 101 vor avea astăzi traseele scurtate. Potrivit reprezentanților Citybus, mijloacele de transport în comun de pe aceste linii vor avea temporar cap de linie la poarta 2. Măsura a fost necesară din cauza traficului aglomerat dintre poarta 2 și poarta 1. Autobuzele vor reveni pe traseele obișnuite după ce valorile de trafic vor permite reluarea circulației în condiții normale. Polițiștii constanțeni au desfășurat ieri o acțiune pentru prevenirea faptelor comise cu violență și asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților IPJ, în urma activităților desfășurate au fost legitimate 40 de persoane și au fost verificate peste 10 autovehicule. În cauza au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 24.000 de lei. Totodată au fost constatate 3 infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările în toate cauzele.
3: Federația Română de Basket a anunțat noul sistem de desfășurare al Cupei României la basket masculin. Campioana în titlu, dar și deținătoarea trofeului, Universitatea Cluj, dar și alte 3 echipe care au fost angrenate în cupele europene, vicecampioana CSM, Oradea, Sportul Municipal Craiova și Dinamo București, sunt calificate direct în turneul final de 8 echipe, turneu final ce va avea loc anul viitor în luna februarie. În primul tur al Cupei României din acest sezon participă 6 formații clasate de la locul 10 în stagiunea anterioară, CSM Galați, Corona Brașov, Steaua, CSM Ploiești, Sportul Municipal Timișoara și CSM Târgu Mureș. Ele vor juca în sistemul tur-retur între 26 și 30 septembrie 2026.
2: Vremea astăzi la Constanța se va răci. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil temporar, mai noros ziua, când vor fi condiții pentru averse slabe, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 27 de grade, iar apa măriară la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: Au fost epuizate toate biletele pentru reprezentațiile de astăzi din cadrul Delfinariului. Autobuzele de pe liniile 42 și 101 vor avea astăzi traseele scurtate. Polițiștii Constanțeni au aplicat ieri 11 sancțiuni în valoare de peste 24.000 de lei. Vremea astăzi

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când mergi spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tanci. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Comisarii din cadrul colectivului temporar ANPC Estival 2026 au efectuat în perioada 6 iulie 16 august 1140 de acțiuni de control în stațiunile de pe întreg litoralul românesc. Potrivit reprezentanților ANPC, au fost aplicate 940 de avertismente și 1287 de amenzi contravenționale în valoare de aproximativ 7 milioane de lei. Comisarii au dispus și oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare de peste 320.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 48 de operatori economici. Totodată, valoarea totală a produselor verificate a depășit 2,4 milioane de lei. Printre abaterile identificate se numără prestarea serviciilor în spații neautorizate, comercializarea unor produse alimentare cu data limită de consum depășită, condiții precare de igienă sau lipsa informării în mod corect și complet a consumatorilor. Linia 102 a fost deviată. Potrivit reprezentanților Citybus, mijloacele de transport în comun de pe această linie nu vor mai circula temporar pe strada Zorelor din cauza mașinilor parcate în cartierul Faleză Nord. Pe sensul către cap de linie pescărie, autobuzele vor vira la stânga în intersecția de la Delfinariu și vor continua traseul pe Bulevardul Mamaia. Linia 102 va reveni pe traseul obișnuit după eliberarea zonei ocupate de mașinile parcate în cartierul Faleză Nord. Ca urmare a unei avarii survenite astăzi la nivelul conductei magistrale de pe Bulevardul Lice Brătianu din municipiu, echipele Raj au fost nevoite să asisteze furnizarea apei potabile până la ora 17. Sunt afectați de lipsa apei consumatorii de pe tronsonul cuprins între Sabroso și Bulevardul 1 decembrie 1918, străzile Haneș și Oborului, precum și cei din zonele Gară, Far, kilometrul 4, Hotel Maria, Abator și Casa de Cultură Alea Garofiței cu punctele termice aferente. Pentru executarea lucrărilor, traficul rutier a fost restricționat pe două benzi de circulațiile, benzile 1 și 2, pe Bulevardul Lice Brătianu, pe sensul de mers dinspre strada Labirint către strada Teodor Burada, zona fiind împrejmuită și semnalizată corespunzător.
3: O nouă fază a grupelor Cupei României la fotbal va începe pe data de 2 septembrie. Până atunci, vineri 21 august, va avea loc tragerea la sorți a acestei faze după terminarea partidelor din play-off-ul competiției interne de fotbal, intitulată Cupa României Betano ediția 2026-2027.
2: Vremea astăzi la Constanța se va răci. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil temporar mai noros ziua, când vor fi condiții pentru averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 27 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Sky FM.
1: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. 180 în FM.
0: Sky FM.

Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. 180 NFM.

0: Radio Sky știri.
1: Comisarii din cadrul ANPC Estival 2026 au aplicat în perioada 6 iulie 16 august amenzi în valoare de aproximativ 7 milioane de lei. Linia 102 a fost deviată, mijloacele de transport în comun nu vor mai circula temporar pe strada Zorelilor din cauza mașinilor parcate în cartierul Faleză Nord. OMD Mamaia Constanța susține și în acest an Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia în calitate de partener. Vremea astăzi la Constanța se va răci, cerul va fi variabil temporar mai noros ziua, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Procurorii parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au dispus reținerea omului de afaceri Constantinu, dar partener de afaceri cu Monica Ștefan, fosta soția lui Gigi Valentin Ștefan. Sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de colectare a transportul sau valificare de deșeuri, inclusiv controlul acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a spațiilor de eliminare cu încălcarea dispozițiilor legale în domeniu. Din probele administrate în cauza a rezultat că în perioada 2024-2026, în calitate de administrator al unei societăți, acesta a dispus, coordonat, controlat și urmărit realizarea cu încălcarea dispozițiilor legale a operațiunilor de colectare, valorificare și îngropare a deșeurilor, inclusiv cele pentru care nu are autorizație de colectare în perimetrul autorizat, precum și de ascunderea deșeurilor. În cadrul perchezițiilor efectuate la sfârșitul lunii trecute au fost identificate deșeuri îngropate la adâncimi de până la 8 metri. Totodată în cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra conturilor deținute de societatea inculpată, precum și asupra conturilor deținute de acesta. Polițiștii constanțeni au desfășurat ieri o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră în municipiu. Potrivit reprezentanților IPJ, în urma activităților desfășurate au fost aplicate 27 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 24.000 de lei. Totodată au fost reținute 20 de permise de conducere în vederea suspendării, 11 dintre acestea pentru neacordarea priorității de trecere a pietonilor. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a continuat în perioada 27 iulie-17 august acțiunile de verificare a unitățile care prepară și comercializează alimente în incinta benzinăriilor. Potrivit reprezentanților instituției, inspectorii au verificat 214 unități la nivel național și au aplicat 22 de avertismente și 19 amenzi contravenționale în valoare totală de peste 130.000 de lei. Totodată a fost dispusă suspendarea activității pentru un operator. Printre neconformitățile constatate se numără comercializarea produselor alimentare în spații neaprobate sanitar, veterinar sau lipsa suprafețelor dedicate de lucru pentru decongelarea alimentelor. Reprezentanții ANSVS au mai precizat că acțiunile de control continuă la nivel național.
2: Campionatul mondial de lupte pentru senior, ce s-a desfășurat în orașul turcesc Ankara, a dus o medalie de bronz pentru Daniel Sandu de la CSM Constanța. Evoluând la categoria 65 de kg, sportivul grupării de pe Litoral a obținut medalia de bronz, dar a primit și un cec în valoare de 1500 de dolari.
1: Vremea astăzi la Constanța se va răci. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil temporar, mai noros ziua când vor fi condiții pentru averse slabe, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
0: Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Comisaria NPC au efectuat în perioada 6 iulie-16 august 1140 de acțiuni de control în stațiunile de pe litoral. Au fost epuizate toate biletele pentru reprezentațiile de astăzi din cadrul delfinariului. Polițiștii constanțeni au aplicat ieri 11 sancțiuni în valoare de peste 24.000 de lei. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 30 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tanci. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky FM. Niciodată singur.
6: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
7: Băi nocturne de sunet, de seara, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751020 0088.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: something surreal. When I get old, I will wait outside your house, 'cause your hands have got the power.
1: Sky FM. Este ora 17. Radio Sky știri.
2: Fostul director al Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Constanța Daniel Learciu, a contestat decizia prin care a fost respinsă cererea de eliberare din arestul preventiv. Contestația va fi analizată de magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție în data de 25 august, iar decizia va fi definitivă. Reamintim că Daniel Learciu este acuzat de cumpărare de influență în formă continuată, acesta fiind arestat în dosarul procurorilor Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan. Rompetrol intensifică măsurile de optimizare energetică pentru susținerea sistemului energetic național în contextul condițiilor actuale și a presiunii asupra rețelei din zona Dobrogea. Măsurile implementate etapizat la nivelul rafinăriilor Petromidia și Vega vizează reducerea consumului în intervalele de vârf, fără a afecta activitățile curente și procesele tehnologice. Acestea permit deja reducerea sarcinii electrice cu aproximativ 5 MW în perioadele de vârf. Un exemplu este instalația de coxare de la Petromidia, unde operațiunea de tăiere a coxului petrolier este optimizată pentru a putea fi realizată în afara intervalului critic 19-23, reducând sarcina electrică fără impact în procesul tehnologic. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a continuat în perioada 27 iulie-17 august acțiunile de verificare în unitățile care prepară și comercializează alimente în incinta benzinăriilor. Potrivit reprezentanților instituției, inspectorii au verificat 214 unități la nivel național și au aplicat 22 de avertismente și 19 amenzi contravenționale în valoare totală de peste 130.000 de lei. Totodată a fost dispusă suspendarea activității pentru un operator. Printre neconformitățile constatate se numără comercializarea produselor alimentare în spații neaprobate sanitar, veterinar sau lipsa suprafețelor dedicate de lucru pentru decongelarea alimentelor. Reprezentanții ANSVS au mai precizat că acțiunile de control continuă la nivel național.
3: Românca Sorana Cârstea, în locul 19 în arhia mondială, este în optime de finale turneului WTA de 1000 de puncte de la Cincinnati. Turneu dotat cu premii ce depășesc 7,4 milioane de dolari. Sportiva noastră a întrecut-o pe Ana Kalinskaya, numărul 21 în arhia mondială, cea care a abandonat la scorul de 7-6, 1-6, 0-5.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 30 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
0: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: A început Black Friday de vară la Brick. Descopere prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Comisaria NPC au efectuat în perioada 6 iulie-16 august 1140 de acțiuni de control în stațiunile de pe litoral. Au fost epuizate toate biletele pentru reprezentațiile de astăzi din cadrul delfinariului. Polițiștii constanțeni au aplicat ieri 11 sancțiuni în valoare de peste 24.000 de lei. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 30 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
5: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Mesaj de interes public.
6: 112, ce urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Comisarii din cadrul colectivului temporar ANPC Estival 2026 au efectuat în perioada 6 iulie 16 august 1140 de acțiuni de control în stațiunile de pe întreg litoralul românesc. Potrivit reprezentanților ANPC au fost aplicate 940 de avertismente și 1287 de amenzi contravenționale în valoare de aproximativ 7 milioane de lei. Comisarii au dispus și oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare de peste 320.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 48 de operatori economici. Printre abaterile identificate se numără prestarea serviciilor în spații neautorizate, comercializarea unor produse alimentare cu data limită de consum depășită sau condiții precare de igienă. Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia va avea loc în perioada 21-23 august cu 3 seri dedicate artiștilor consacrați, tinerelor talente și șlagărelor. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Burada. Ajuns la cea de-a 63-a ediție, Festivalul Mamaia continuă una dintre cele mai cunoscute tradiții ale muzicii ușoare române și își reafirmă statutul de reper cultural al litoralului. Evenimentele vor avea loc în zona special amenajată din Piața Perla. După încheierea Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia, evenimentele vor continua în aceeași locație. În perioada 26-28 august, Piața Perla va găzdui Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Polițiștii constanțeni au desfășurat ieri o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră în municipiu. Potrivit reprezentanților IPJ, în urma activităților desfășurate au fost aplicate 27 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 24.000 de lei. Totodată au fost reținute 20 de permise de conducere în vederea suspendării, 11 dintre acestea pentru neacordarea priorității de trecere a pietonilor. Fostul director al Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Constanța Daniel Learciu, a contestat decizia prin care a fost respinsă cererea de eliberare din arestul preventiv. Contestația va fi analizată de magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție în data de 25 august, iar decizia va fi definitivă. Reamintim că Daniel Learciu este acuzat de cumpărare de influență în formă continuată, acesta fiind arestat în dosarul procurorilor Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan. Rompetrol intensifică măsurile de optimizare energetică pentru susținerea sistemului energetic național în contextul condițiilor actuale și a presiunii asupra rețelei din zona Dobrogea. Măsurile implementate etapizat la nivelul rafinăriilor Petromidia și Vega vizează reducerea consumului în intervalele de vârf, fără a afecta activitățile curente și procesele tehnologice. Acestea permit deja reducerea sarcinii electrice cu aproximativ 5 MW în perioadele de vârf. Un exemplu este instalația de coxare de la Petromidia, unde operațiunea de tăiere a coxului petrolier este optimizată pentru a putea fi realizată în afara intervalului critic 19-23, reducând sarcina electrică fără impact în procesul tehnologic. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a continuat în perioada 27 iulie 17 august acțiunile de verificare în unitățile care prepară și comercializează alimente în incinta benzinăriilor. Potrivit reprezentanților instituției, inspectorii au verificat 214 unități la nivel național și au aplicat 22 de avertismente și 19 amenzi contravenționale în valoare totală de peste 130.000 de lei. Totodată a fost dispusă suspendarea activității pentru un operator. Printre neconformitățile constatate se numără comercializarea produselor alimentare în spații neaprobate sanitar, veterinar sau lipsa suprafețelor dedicate de lucru pentru decongelarea alimentelor. Reprezentanții ANSVS au mai precizat că acțiunile de control continuă la nivel național. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 30 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
0: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.

n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost. Dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Comisarii din cadrul colectivului temporar ANPC Estival 2026 au efectuat în perioada 6 iulie 16 august 1140 de acțiuni de control în stațiunile de pe întreg litoralul românesc. Potrivit reprezentanților ANPC au fost aplicate 940 de avertismente și 1287 de amenzi contravenționale în valoare de aproximativ 7 milioane de lei. Comisarii au dispus și oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare de peste 320.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 48 de operatori economici. Printre abaterile identificate se numără prestarea serviciilor în spații neautorizate, comercializarea unor produse alimentare cu data limită de consum depășită sau condiții precare de igienă. Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia va avea loc în perioada 21-23 august cu 3 seri dedicate artiștilor consacrați, tinerelor talente și șlagărelor. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Burada. Ajuns la cea de-a 63-a ediție, Festivalul Mamaia continuă una dintre cele mai cunoscute tradiții ale muzicii ușoare române și își reafirmă statutul de reper cultural al litoralului. Evenimentele vor avea loc în zona special amenajată din Piața Perla. După încheierea Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia, evenimentele vor continua în aceeași locație. În perioada 26-28 august, Piața Perla va găzdui Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Polițiștii constanțeni au desfășurat ieri o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră în municipiu. Potrivit reprezentanților IPJ, în urma activităților desfășurate au fost aplicate 27 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 24.000 de lei. Totodată au fost reținute 20 de permise de conducere în vederea suspendării, 11 dintre acestea pentru neacordarea priorității de trecere a pietonilor. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 30 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Comisarii din cadrul colectivului temporar ANPC Estival 2026 au efectuat în perioada 6 iulie 16 august 1140 de acțiuni de control în stațiunile de pe întreg litoralul românesc. Potrivit reprezentanților ANPC au fost aplicate 940 de avertismente și 1287 de amenzi contravenționale în valoare de aproximativ 7 milioane de lei. Comisarii au dispus și oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare de peste 320.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 48 de operatori economici. Printre abaterile identificate se numără prestarea serviciilor în spații neautorizate, comercializarea unor produse alimentare cu data limită de consum depășită sau condiții precare de igienă. Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia va avea loc în perioada 21-23 august cu 3 seri dedicate artiștilor consacrați, tinerelor talente și șlagărelor. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Burada. Ajuns la cea de-a 63-a ediție, Festivalul Mamaia continuă una dintre cele mai cunoscute tradiții ale muzicii ușoare românești și își reafirmă statutul de reper cultural al litoralului. Evenimentele vor avea loc în zona special amenajată din Piațeta Perla. După încheierea Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia, evenimentele vor continua în aceeași locație. În perioada 26-28 august, Piațeta Perla va găzdui Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Polițiștii constanțeni au desfășurat ieri o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră în municipiu. Potrivit reprezentanților IPJ, în urma activităților desfășurate au fost aplicate 27 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 24.000 de lei. Totodată au fost reținute 20 de permise de conducere în vederea suspendării, 11 dintre acestea pentru neacordarea priorității de trecere a pietonilor. Fostul director al Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Constanța Daniel Learciu, a contestat decizia prin care a fost respinsă cererea de eliberare din arestul preventiv. Contestația va fi analizată de magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție în data de 25 august, iar decizia va fi definitivă. Reamintim că Daniel Learciu este acuzat de cumpărare de influență în formă continuată, acesta fiind arestat în dosarul procurorilor Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan. Rompetrol intensifică măsurile de optimizare energetică pentru susținerea sistemului energetic național în contextul condițiilor actuale și a presiunii asupra rețelei din zona Dobrogea. Măsurile implementate etapizat la nivelul rafinăriilor Petromidia și Vega vizează reducerea consumului în intervalele de vârf, fără a afecta activitățile curente și procesele tehnologice. Acestea permit deja reducerea sarcinii electrice cu aproximativ 5 MW în perioadele de vârf. Un exemplu este instalația de coxare de la Petromidia, unde operațiunea de tăiere a coxului petrolier este optimizată pentru a putea fi realizată în afara intervalului critic 19-23, reducând sarcina electrică fără impact în procesul tehnologic. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a continuat în perioada 27 iulie-17 august acțiunile de verificare în unitățile care prepară și comercializează alimente în incinta benzinăriilor. Potrivit reprezentanților instituției, inspectorii au verificat 214 unități la nivel național și au aplicat 22 de avertismente și 19 amenzi contravenționale în valoare totală de peste 130.000 de lei. Totodată a fost dispusă suspendarea activității pentru un operator. Printre neconformitățile constatate se numără comercializarea produselor alimentare în spații neaprobate sanitar, veterinar sau lipsa suprafețelor dedicate de lucru pentru decongelarea alimentelor. Reprezentanții ANSVS au mai precizat că acțiunile de control continuă la nivel național. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 30 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: Comisarii din cadrul colectivului temporar ANPC Estival 2026 au efectuat în perioada 6 iulie 16 august 1140 de acțiuni de control în stațiunile de pe întreg litoralul românesc. Potrivit reprezentanților ANPC au fost aplicate 940 de avertismente și 1287 de amenzi contravenționale în valoare de aproximativ 7 milioane de lei. Comisarii au dispus și oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare de peste 320.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 48 de operatori economici. Printre abaterile identificate se numără prestarea serviciilor în spații neautorizate, comercializarea unor produse alimentare cu data limită de consum depășită sau condiții precare de igienă. Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia va avea loc în perioada 21-23 august cu 3 seri dedicate artiștilor consacrați, tinerelor talente și șlagărelor. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Burada. Ajuns la cea de-a 63-a ediție, Festivalul Mamaia continuă una dintre cele mai cunoscute tradiții ale muzicii ușoare românești și își reafirmă statutul de reper cultural al litoralului. Evenimentele vor avea loc în zona special amenajată din Piața Perla. După încheierea Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia, evenimentele vor continua în aceeași locație. În perioada 26-28 august, Piața Perla va găzdui Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Polițiștii constanțeni au desfășurat ieri o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră în municipiu. Potrivit reprezentanților IPJ, în urma activităților desfășurate au fost aplicate 27 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 24.000 de lei. Totodată au fost reținute 20 de permise de conducere în vederea suspendării, 11 dintre acestea pentru neacordarea priorității de trecere a pietonilor. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 30 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Comisarii din cadrul colectivului temporar ANPC Estival 2026 au efectuat în perioada 6 iulie-16 august 1140 de acțiuni de control în stațiunile de pe întreg litoralul românesc. Potrivit reprezentanților ANPC au fost aplicate 940 de avertismente și 1287 de amenzi contravenționale în valoare de aproximativ 7 milioane de lei. Comisarii au dispus și oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare de peste 320.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 48 de operatori economici. Printre abaterile identificate se numără prestarea serviciilor în spații neautorizate, comercializarea unor produse alimentare cu data limită de consum depășită sau condiții precare de igienă. Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia va avea loc în perioada 21-23 august cu 3 seri dedicate artiștilor consacrați, tinerelor, talente și șlagărelor. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Burada. Ajuns la cea de-a 63-a ediție, Festivalul Mamaia continuă una dintre cele mai cunoscute tradiții ale muzicii ușoare române și își reafirmă statutul de reper cultural al litoralului. Evenimentele vor avea loc în zona special amenajată din Piațeta Perla. După încheierea Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia, evenimentele vor continua în aceeași locație. În perioada 26-28 august, Piațeta Perla va găzdui Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Polițiștii constanțeni au desfășurat ieri o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră în municipiu. Potrivit reprezentanților IPJ, în urma activităților desfășurate au fost aplicate 27 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 24.000 de lei. Totodată au fost reținute 20 de permise de conducere în vederea suspendării, 11 dintre acestea pentru neacordarea priorității de trecere a pietonilor. Fostul director al Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Constanța, Daniel Learciu, a contestat decizia prin care a fost respinsă cererea de eliberare din arestul preventiv. Contestația va fi analizată de magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție în data de 25 august, iar decizia va fi definitivă. Reamintim că Daniel Learciu este acuzat de cumpărare de influență în formă continuată, acesta fiind arestat în dosarul procurorilor Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan. Rompetrol intensifică măsurile de optimizare energetică pentru susținerea sistemului energetic național în contextul condițiilor actuale și a presiunii asupra rețelei din zona Dobrogea. Măsurile implementate etapizat la nivelul rafinăriilor Petromidia și Vega vizează reducerea consumului în intervalele de vârf, fără a afecta activitățile curente și procesele tehnologice. Acestea permit deja reducerea sarcinii electrice cu aproximativ 5 MW în perioadele de vârf. Un exemplu este instalația de coxare de la Petromidia, unde operațiunea de tăiere a coxului petrolier este optimizată pentru a putea fi realizată în afara intervalului critic 19-23, reducând sarcina electrică fără impact în procesul tehnologic. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a continuat în perioada 27 iulie-17 august acțiunile de verificare în unitățile care prepară și comercializează alimente în incinta benzinăriilor. Potrivit reprezentanților instituției, inspectorii au verificat 214 unități la nivel național și au aplicat 22 de avertismente și 19 amenzi contravenționale în valoare totală de peste 130.000 de lei. Totodată a fost dispusă suspendarea activității pentru un operator. Printre neconformitățile constatate se numără comercializarea produselor alimentare în spații neaprobate sanitar-veterinar sau lipsa suprafețelor dedicate de lucru pentru decongelarea alimentelor. Reprezentanții ANSVS au mai precizat că acțiunile de control continuă la nivel național. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 30 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.